0: Гоня це. Я жартую.
1: Промінь рекомендує.
2: Гоня. Хто такий Гоня?
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Ви були на селі.

Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи. В лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.

0: Промінь рекомендує.
1: Amber Vale. Новий день.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 4 година.

Промінь рекомендує. Фір. Залишаюсь. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Домінь рекомендує «Фіолет». Люблю коли. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Усім привіт, це Христина Соловій.
2: Всім привіт, це Антон Вельбой.
3: На зв'язку етногурт Ягоди. Нарешті ми тут в студії.
4: Привіт, мене звати Юлія Юріна.
5: Привіт, мене звати Віталія. І якщо ви так само любите закрутки домашні своєї мами, як і я, то я запрошую вас обов'язково підписуватися на YouTube-канал Радіо Промінь, тому що, як ви бачите, тут дуже душевний, домашній і щирий контент.
2: Підписуйтесь на Радіо Промінь на YouTube, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі і підтримуйте українську музику.
3: Коментуйте,
1: ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь.
4: Діліться з друзями і бувайте здорові.
2: Слухайте Промінь.
1: Дивіться Радіо.
0: В Україні 5 година.

Промінь рекомендує. Антон Кукрій. Пасма. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на
1: радіо. Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Мої страхи налякані твоїм дотиком зникли.
1: Према і Фівіан представили спільний трек «Кінестетики». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нова музики».
3: Всім привіт! На зв'язку Рима, і сьогодні я розкажу про нашу спільну з артистом Фівіан пісню «Кінестетики». «Кінестетики» – це про щире, таке чисте кохання, в якому немає місця для ігор чи якихось маніпуляцій, а де можна просто бути собою. Ми писали цю пісню про власні мрії, про те, чого нам хотілося в майбутньому. Саме ось цим ми надихались, тому що, знаєте, в світі фастфуду, доставок, швидкого контенту, якихось правил дейтингу і ситуейшншіпів, і купи-купи різних зустрічей, подій і справ, хочеться мати свій острівець спокою, свою людину, з котрою можна заповільнитись і не боятись вразливості. Саме це ми вкладали в цю пісню, створювали ми її на відстані. Я живу в Києві, Фівіан живе в Кам'янці, і тому у нас вся робота була в голосових, зі дзвонах, на зумах. Але це все одно не завадило нам проникнутись теплом цієї пісні. І, до речі, у нас є дуже таке тепле вейбове відео на Ютубі. Запрошую вас його подивитися. А також 7 червня буду виконувати пісню лайвом з бендом на вишневому вернісажі в київському барі «Хвильовий». Приходьте, буду рада вас бачити. На осінь планую EP, тому не губіться. Слухайте «Кінестетики» на радіо «Промінь» у всіх музичних майданчиках. Дивіться відео на Ютубі. Бережіть себе і своїх близьких, і от прямо зараз напишіть або скажіть своїм коханим, своїм близьким, що ви їх любите, і не відкладайте це на потім.
1: Гурт «Омана» випустив сингл «Під шкіру». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Після осіннього туру в мене відкрилося сильне натхнення. Я написав багато нових пісень різного матеріалу. І ми почали з цього всього вибирати те, що відчувається як «Омана». І «Під шкіру» стало однією із таких точок опори.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь». Або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Хвилини не котячи, мов хвилі.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Відповідь тобі. Не відпускай. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 7 година. Радіо Промінь.
2: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів.

Нема базару, я піду після цього, я потанцюю. Та я прозоро не тікнув, я не бачу партнера. Всі ваші умови на мене давно не працюють. Не вирухну з цього міста, в куті поставлю фанеру. Не чую драмки, мене вже вистачає тарілок. Які ще креш, бро, не півкіло, він і грєта. Давно не слухаю пісні, де немає себе.

0: Соціальна реклама.
1: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня

0: Промінь рекомендує.
1: Турчинов. Ліна.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, всім привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: У 1982 році на іспанському мундіалі збірні Федеративної Республіки Німеччини і Австрії зіграли особливий матч, який в історію футболу ввійшов під назвою «Хіхонський сором». Під час жеребкування саме ці збірні, а також Алжир і Чилі, потрапили до однієї групи. Для Алжиру то був дебют на світових форумах. Проте команда на старті тоді створила найгучнішу сенсацію. У першому турі переграла німців з рахунком 2-1.
3: Німеччина приїхала до Іспанії в статусі чемпіонів Європи 1980 року. А відбір на чемпіонат світу 1982 пройшла досить легко. 8 перемог, 8 матчах і 33 забитих м'ячів. Німці з легкістю громили Фінляндію, Албанію і Болгарію. Стартовий поєдинок на турнірі сприймали як розминку. Німецькі футболісти обіцяли перемогти суперника з сигаркою в роті. Але переміг Алжир.
2: У паралельному матчі першого туру Австрія обіграла Чилі. За кілька днів Німеччина все ж таки отямилася і розгромила чилійців з рахунком 4-1. А Австрія перемогла Алжир 2-0. Так сформувалася цікава турнірна ситуація. Дві команди з трьох виходили далі. Алжир свою справу зробив, здолавши Чилі з рахунком 3-2, і став чекати на матч Німеччини і Австрії, який мав відбутися наступного дня в Хіхоні. Саме ця, здавалося б, дрібна деталь і подарувала історії футбольну сумнівну сторінку під назвою «Хіхонський сором» або ж «Пакт про ненапад».
3: Перед цим матчем різниця забитих і пропущених м'ячів в таблиці була такою, що обидві команди влаштовували результат 1-0 на користь Німеччини. Німці забили досить швидко. На 10-й хвилині відзначився Хорст Хрубеш. Наступні 80 хвилин перетворилися на типовий договірний матч. У підсумку обидві команди автоматично вийшли до наступного етапу, ганебно відчепивши від турніру Алжир.
2: Наприкінці матчу коментатори не витримали просто. І австрійський, і німецький журналісти відверто критикували перебіг подій і інертні дії футболістів. На трибунах стояв шалений гул. Нікого такий футбол не задовільняв. А футболістам було байдуже. Все це гарантувало учасникам матчу вигідний результат. Рахунок 1-0, за якого Німеччина і Австрія опинилися у наступній стадії.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Після гри головні дієві особи дуже стримано коментували свої дії. Мовляв, нічого страшного не сталося. Така собі мінімізація ризиків. У FIFA теж розвели руками. Формально у Хіхоні не сталося жодного порушення. Цей матч змусив керівників Міжнародної федерації футболу переглянути регламент. І зрештою запровадили важливе правило, згідно з яким останні матчі групового етапу мають проводитися одночасно.
2: У підсумку Австрія припинила боротьбу на наступному груповому етапі. А Німеччина дійшла аж до фіналу, де програла Італії. Додому німці поверталися зі срібними медалями і статусом творців одного із найганебніших матчів в історії чемпіонатів світу. Взагалі, німці, як і австрійці, винні не в тому, що вони зробили, а в тому, як вони це зробили, цинічно не показуючи і грама боротьби.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь, Костянтин Дульцев та Ілона Степанченко. Попереду історії про легендарні збірні, маловідомі факти про культові матчі та епічні моменти, які назавжди змінили футбол. Залишайтеся з нами, адже далі буде ще цікавіше.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь
0: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Привіт, це Олексій Куган. Хочу нагадати, що вже цього вівторка нова година меломана в першій частині. Перша частина альбома Джобана Масса присвячена століттю Бібі Кінга, а в другій частині найкраща п'єса співачки Дайан Ріфс. Не пропустіть.
0: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.
2: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Але сон. Голівуд.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Всім привіт! Ми дует Тембер Бланш. І нам здається, що нам нині не вистачає не тільки добра, а й світла, щоб розуміти, про що я. Але у кожного з нас може бути промінь, радіо промінь. Тому дивіться YouTube канал Радіо Промінь, ставте лайки, ставте дзвіночки і
4: обов'язково підписуйтесь. Обов'язково. Гарного всім дня.
3: Лайкайте, шерте і будьте котиками.
0: В Україні 8 година. Радіопромінь.
5: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
6: Суспільне новини.
5: У частинах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, а також у Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Четверо людей дістали поранень внаслідок нічних російських обстрілів Дніпропетровщини. Майже 30 разів росіяни атакували 5 районів в області артилерією і безпілотниками. Про це повідомив очільник регіону Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. За його словами, у Дніпрі пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі і автомобілі. Там постраждали двоє людей. Також відомо, що військові Росії вдарили шахедом по Основ'янському району Харкова. Написав міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Наслідки влучань, за його словами, з'ясовують. Тим часом стало відомо, що двоє людей загинуло і ще 12 поранено внаслідок російських атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони. Загалом, впродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. Також він додав, що минулої доби Росія знищила меморіал біля стел на в'їзді до Оріхівського району, де майоріли прапори бригад, які тримають оборону на цьому напрямку. У Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня. Про це міська рада повідомила у Фейсбуці. Внаслідок атаки дронів по будівлі дитсадка загинули двоє працівниць. Ще семеро людей дістали поранення. За даними міської влади, російські війська атакували Суми безпілотниками, два з яких влучили у дошкільний заклад. Інші дрони були збиті силами протиповітряної оборони. На знак скорботи у Сумах на будівлях органів місцевого самоврядування під підприємств, установ і організацій буде приспущено державний прапор України із чорною стрічкою. Росія відповіла на пропозицію припинення вогню новими ударами, тож Україна відповідатиме дзеркально. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців. За його словами, із подальшими відповідями росіян на полі бою будуть визначатись залежно від ситуації.
7: Будемо визначатись із нашим цілком справедливими відповідями. Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв'язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалась до того, що їхній головний парад вже залежить від нас. І цей чіткий сигнал треба завершувати.
5: Тим часом у МЗС Росії через страх ударів по Москві 9 травня звернулись до держав і міжнародних організацій з закликом забезпечити евакуацію дипломатів із столиці України. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, пригрозивши ударами по центрах прийняття рішень у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня. Я ж нагадаю, що режим тиші, оголошений президентом Володимиром Зеленським, мав розпочатися в ніч з 5 на 6 травня. Це була його відповідь на російські заяви про так зване перемир'я на 8-9 травня, яке оголосили росіяни. У низці регіонів Росії заявили про скасування парадів на 9 травня, а також введення додаткових обмежень на святкування. Повідомляє телеграм-канал Астра із посиланням на інформацію з відкритих джерел. Щонайменше в 15 регіонах Росії повністю відмовилися від проведення парадів 9 травня. Йдеться, зокрема, про Білгородську, Курську, Брянську, Ростовську, Саратовську, Ленінградську області. Російська влада не проводитиме жодних урочистих заходів і на тимчасово окупованих територіях України. Я ж нагадаю, що Москва має намір провести 9 травня парад за жорстких обмежень. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в день без опадів. Лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів на півдні і південному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день мінлива хмарність, без опадів, температура 27-30 градусів. Зараз у столиці України 17 градусів. Із позначкою «Плюс». Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
8: Доброго ранку, Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Якщо ви раптом вже почали трохи скиглити на погоду і вам це не дуже подобається спека, то давайте будемо насолоджуватися тим, що є, тому що наступного тижня нам обіцяє дощовий тиждень, там трохи знизиться температура, і тому оці плюс 27 треба їх запам'ятати зараз, щоб наступного тижня згадувати з теплом в душі.
4: Запам'ятайте ці плюс 27. Прекрасне послання в цей четвер, друзі. Доброго всім ранку. У нас з вами 4 години попереду. Проведемо їх разом з вами. Дмитро Захарченко, Леся Антипенко. Ну і до нас, звісно, будуть доєднуватися різноманітні люди. Вже об 11.
8: Насичений, до речі, буде сьогодні день.
4: Так, як і весь попередні, останні кілька. Загалом, об 11 зустрічаємо. Буде співочий блок Бейбі з треком «Пелюстки». Поспілкуємося в ефірі, представимо трек неодмінно, тому майте собі на увазі.
8: У 9 годині будемо вітати з днем народження Андрія Мазеп. З фронтмена Мазепи. А потім розберемося, ми трошки з
4: відмінюванням. Плюс 27, запам'ятали, Мазепу забули. Так буває,
8: фронтмен,
4: це нормально.
8: Фронтмен гурт Мазепа, музикант і музичний продюсер Андрій Мазепа буде святкувати свій день народження саме сьогодні. А як він буде святкувати, ми поговоримо в ефірі про це у 9 годині.
4: Так, а зараз дізнаємося, хто з артистів буде разом з нами цієї години.
0: Звучимо Україною.
9: Від знайомих до нових хітів.
4: Літай, мила моя. Моріс і Клей, весна. На весні.

Тіна Кароль, «Шиншила». А зараз Калуш та Альона Альона, гори.

0: Реклама.
1: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
0: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
1: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
0: Усі дзвінки безкоштовні.
2: Акція на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
3: Соціальна реклама.
5: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – $11,000. Я в шоці!
6: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30.
5: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
7: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події станом на 8.20. Угорщина, ура, повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, власне, це важливий крок у відносинах з Угорщиною, адже затримання інкасаторів у березні було незаконним.
2: Так.
1: Так.
2: Просто Угорщина, ура, вона трошки, знаєш, збила з пантелику мене. Так, продовжимо. Євросоюз затвердив рішення про запуск спецтрибуналу для Росії 14-15 травня, тобто наступного тижня в Кишиневі. Рада Європи має зробити наступний крок до запуску спецтрибуналу і укласти угоду про його керівний комітет. Загалом до ініціативи готові долучитися 25 країн Євросоюзу. Взагалі спецтрибунал працюватиме у Газі і очікується, що перші рішення можуть бути вже цього року.
1: Ну, це прям якась велика інтрига для мене особисто. Хочеться побачити, як це працює, бо бачили ми вже, як працюють різноманітні міжнародні важелі стримування, щоб не було війни. Ну, подивимося. За підсумками матчів півфіналу Ліги Чемпіонів.
2: Ні,
1: не знаю. Тут кому вже як. Хто за що вболівав і за кого. За підсумками матчів півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 25-26 року визначилися фіналісти турніру. Найпрестижніший Євротрофей розіграють французький ПСЖ та англійський Арсенал. У півфіналах, ну, власне, після півфіналів вони і вийшли. Атлетико та Баварія програли, тому маємо ось цю з вами пару. Фінал Ліги Чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом відбудеться 30 травня в угорському Будапешті. Знову у нас фігурує Угорщина. Початок матчу о 19.00 за київським часом, тому вже дивіться далекоглядно, собі так само плануйте. А більше про спорт ми поговоримо вже в нашій 10-й годині, коли до нас завітає спортивний оглядач. Але це буде трохи згодом. Поки що шиншила від Тіни Кароль.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Умана випустив сингл «Під шкіру». Історію пісні про мені розповів фронтмен гурту Олексій Богомольний.
2: Привіт, це Олексій Богомольний з гурту «Умана». Ми щойно випустили новий сингл «Під шкіру». Це пісня про відчуття, які з'являються всередині, ніби щось невидиме, майже як привид, що поступово поникає глибше і дає тобі силу. Після осіннього туру в мене відкрилося сильне натхнення, я написав багато нових пісень, різного матеріалу, і ми почали з цього всього вибирати те, що відчувається як «Умана». І «Під шкіру» стало однією із таких точок опори. Зараз у нас творчий період, ми працюємо над новим матеріалом, формуємо альбом і випустили «Під шкіру», щоб люди не так довго чекали на новинки, але вони будуть. Ми скоро плануємо нові заходи до студії. Разом із піснею вийшов і кліп. Нам хотілося передати в ньому заворожуючий настрій пісні і показати, якою зараз є Омана. Ми дуже зігралися на концертах і хотілося зафіксувати цю енергію. І водночас в цьому відео не без містичних образів привидів. Інакше це б не була Омана. Дякую, що слухаєте українську музику. Слухайте «Під шкіру» в ефірі Радіо Промінь, а також на всіх стрімінгових платформах і дивіться кліп на Ютуб.
1: Пальмира випустила новинку «Твій трек». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Це дуже особиста історія про момент, коли тебе починають ігнорувати без пояснень. Коли словами все ніби нормально, але по факту людина вже десь далеко.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь». Або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Від учора на Радіо Промінь стартував проєкт «Позивні». Це серія з короткометражних епізодів, що досліджують моменти ініціації воїна. І це частина великого мистецького проєкту «Call Scenes. Позивні». Більше про нього ми поговоримо з співорганізатором ініціативи Євгеном Солониною. Він з нами на зв'язку. Привіт.
2: Доброго ранку.
1: 5 травня на території Софії Київської військові представили виставку, там не лише військові, а ще й художники, але більше про це розкажи ти, що це за виставка і як все це організовано?
2: Скоріше, виставка – це лише надводна частина айсбергу. Call Science позивні – це інтерактивний мистецький проєкт, в якому ми намагаємося розповісти про феномен армійських позивних. І там не тільки зображальне мистецтво, тобто це і фотографії, і якісь мультикультурні, мультидисциплінарні експозиції, аудіоновели, частина з яких звучить на вашому радіо, і також відеоінсталяції. Ми розповідаємо про позивний як друге ім'я військовослужбовця, коли він цивільного перетворюється на військовий. Це таке, ніби як момент ініціації. Отримавши позивний, військовий отримує нову свою сутність і починає новий етап життя.
3: Що стосується, так, давай по порядку. Ти дійсно сказав, що це різні, з різних частин він складається. Аудіоновели – одна справа, інша справа – різноманітні візуальні моменти, які можна бачити на виставці. Давай трохи сконцентруємося на виставці, скільки вона триватиме і що взагалі там відбувається.
2: Виставка триватиме в будинку митрополита Національного заповідника Софія Київська до 26 травня. І серед візуалу, який там є, це фотографії, зокрема серія про найпопулярніший в армії позивний «Дід» від художника Сергія Коровайного. Також це малюнки, зокрема на тему аудіоновел про позивні Тетяни Пранчук, а також така експозиція, як «Дерево позивних». Це традиційна вишивка українська в чернігівському стилі, але замість стяжок ниточкою там патчі з позивними. Вони систематизовані за типами. Якісь демонічні, якісь космічні, якісь про професії, якісь взагалі в козацькому стилі.
3: А ось ця історія про позивний, що якщо ти сам його собі не вигадав, то тобі його обов'язково вигадають. Правильно? Це ж, ну, далеко не міф.
2: Саме так. Я знаю військовослужбовця на позивний Галя. Так, це чоловік. Він їздив на іномарці, возив бійцям БК, боєкомплект, необхідне обладнання, а тоді довелось йому сісти на стареньку автівку. І він став комизитися, йому кажуть, слухай, ну ти якась Галя Балулана. Відтоді цей водій, воїн, військовослужбовець став Галею.
1: Це насправді хороший приклад для тих, хто, якщо ви не самі не хочете вигадати, то ви можете бути Галею.
3: Навіть не сумніваєтесь.
1: А я знаю, що можна ще будь-кому долучитися до цієї виставки. Як?
3: Взагалі до проєкту загально.
2: Долучитись може насправді будь-хто, або військовослужбовець, він може прийти та записати там свою історію. Ми виділили окремий великий журнал, де можна ділитися розповідями про свій позивний. А також просто принести свій патч, свій або свого друга військовослужбовця і наклеїти на спеціальну стіну. А якщо людина займається творчістю, так, ми військові маємо якісь хвилинки для того, щоб осмислити, пережити бойовий досвід. Якщо людина займається творчістю, вона може так само залишати свої контакти. Можливо, під час продовження цього проєкту ми збільшимо кількість, розміри експозиції та їхній склад.
1: А в мене ще запитання щодо організації. Зрозуміло, типу, як виникла ідея, щоб це були якісь, наприклад, там аудіоновели, живопис, графіка, це зрозуміло. Але все одно, як ви зробили так, щоб це було різноманітно? До вас долучалися спочатку митці і казали, я хочу, наприклад, зробити вишивку, або там я хочу зробити фотографію представити. Чи це ваші ідеї? Як ви от з цим різноманіттям на початку працювали?
2: До нас, до медіа-центру сухопутних військ, прийшли з ідеями двоє людей. Художниця Тетяна Пранчук та військовослужбовець, ветеран, артилерист з позивним ДОЦ. І коли вони розповіли ідеї свої про позивні, ми стали додавати до них інші речі. І так воно стало наростати, як кільця на дереві. І, зрештою, з'явилися різні жанри від живопису до фотографій, колажів з фотографіями та мультидисциплінарних якихось речей, коли вишивка поєднується з патчами з позивні.
3: А чи розумієте ви вже зараз, до чого взагалі глобально масштабується і розвивається цей проєкт? Типу, наступні кроки або, не знаю, якісь великі співпраці з Міністерством культури, зокрема? Ну, це я так вже фантазую, але все-таки там чіткіша інформація в тебе точно існує.
2: Ну, співпраця відбувається з сухопутними військами, як родом, видом військ, і відповідно опосередковано з Міністерством оборони. І в цих межах ми рухаємося далі. Проєкт має, як кажуть розробники зброї, відкриту архітектуру. Тобто ми вигадали ідею, осмислили її, ми гуртом багато митців і військовослужбовців. І далі ми допідживлюємо її і запускаємо в світ. Я не виключаю, що вона далі житиме своїм життям і далі, можливо, поїде до інших великих українських міст, отримає нові ітерації. Можливо, це буде видавнича справа, поява книжок, фотокниг або текстових книг з нашими оповіданнями, які ми зібрали в цю виставку.
3: Так, ну і про Галю ми почули, але все-таки я впевнений, що...
1: Про діда хочеш так?
3: Про Галю і про діда. Ні, хочеться все одно. В тебе є твій особистий топ неймовірних позивних і історії, які стоять за ними? Можливо, це ще одна-дві, знаєш, бо Галя вже в нас зафіксована.
2: Ще один жіночий позивний – Цула. Як він виник, є... екіпаж БПЛА, величезний двометровий дядько, позивний Гуцул. І дівчинка малесенька воює в парі з ним. От її називали Півгуцула, бо зріст реально половина від того пана, чи там так, дві третини. Її називали Півгуцула і скоротили до Цула. Також є мій прекрасний інструктор на позивний Сєпар. От, він уже не ображається. Він з Краматорська, чудовий хлопчина, україномовний. Навчив мене стріляти. Гарна людина, дуже гарна. Хоча і Сєпар за позивним.
3: І це просто три історії. Уявіть їх, ну, тисячі.
1: Так, от просто заради таких історій. І це одна з цілей для того, щоб відвідати цю виставку. Я взагалі хотіла б, щоб ця виставка мала постійний характер і просто доповнювалася, була в якомусь місці, куди можна було прийти і подивитися, і її доповнювати і розширювати. Бажаємо вам цього і дуже дякуємо за взагалі таку ідею і ініціативу. З нами на зв'язку був Євген Солонина, військовослужбовець медіа-центру сухопутних військ і один із організаторів проєкту «Колсінс Позивні». Нагадаю, що в національному заповіднику «Софія Київська» там працює саме виставка, та виставка, про яку ми говорили, і вона буде працювати по 26 травня.
3: Ну, а наш ефір далі продовжить Моріс і Клей «Весна за мить».

Суспільне радіо на супутнику Астра-4А. Астра-4А. Українське радіо, Радіопромінь, Радіокультура, Радіоточка. Повна і детальна інформація про те, де звучить Радіопромінь, у розділі «Як слухати» на сайті ukr.radio.

Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: Камінь рекомендує. Рекомендує.
1: Краш-тест. Love Song.
2: Блін, а може на гітарці побабаємо? О, блін! О, класна пісня, давай, давай, не зупиняйся, грай.
3: Класна пісня. Остава, става, става, става, става, става.
2: Грай.
3: Та ти шо?

0: Промінь рекомендує.
1: Краш-тест. Love Song.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.
3: Усім привіт, це Христина Соловій.
4: Всім привіт, це Антон Вельбой.
5: На зв'язку етногурт Ягоди. Нарешті ми тут в студії.
6: Привіт, мене звати Юлія Юріна.
7: Привіт, мене звати Віталія. І якщо ви так само любите закрутки домашні своєї мами, як і я, то я запрошую вас обов'язково підписуватися на YouTube-канал Радіо Промінь, тому що, як ви бачите, тут дуже душевний, домашній і щирий контент.
4: Підписуйтесь на Радіо Промінь на YouTube, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі і підтримуйте українську музику.
5: Коментуйте,
7: ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь.
6: Діліться з друзями і бувайте здорові.
4: Слухайте Промінь.
7: Дивіться Радіо.
0: В Україні 9 година.
8: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: У частинах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Степанівській громаді, що на Сумщині, зранку російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Поранення дістав чоловік. Як повідомив у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, чоловіка в автомобілі в цей час не було. Він вийшов і це врятувало йому життя. Інформація щодо інших постраждалих нині уточнюється. Про це йдеться в повідомленні. Уночі протиповітряна оборона знищила 92 зі 102 безпілотників, якими армія Росії атакувала Україну. Про це повідомило командування повітряних сил у Фейсбуці. Влучання 7 ударних дронів зафіксували на 6 локаціях, а падіння уламків у 4 місцях. На Костянтинівському відтинку фронту в зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у російських окупантів спостерігається дефіцит особового складу. Розповів в етері Суспільного головний сержант бригади Віталій П'ясецький. Водночас, за його словами, зменшення інтенсивності противника нині не спостерігається.
2: Відмічаємо певні моменти, що в них є десь дефіцит особового складу, але вони застосовують, тобто міняються підрозділи, перекидається з однієї ділянки на іншу. Тобто це якби дещо вказує на те, що у ворога є проблеми з живою силою саме, але не можна сказати, що інтенсивність зменшилася. На інтенсивність вплинуло, в першу чергу, це коли були відключені ворогу Старлінки, от тоді, да, інтенсивність впала їхніх, і то не руку ворожих піхотинців, а саме обстрілів та застосування дронів.
0: В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні. За його словами, це дозволить експортувати український досвід оборони після війни і створить бізнес-можливості для ветеранів. Також глава держави повідомив про підготовку змін до законопроєкту, який регулюватиме обіг цивільної вогнепальної зброї, і наголосив на необхідності ухвалення сучасного законодавства у цій сфері.
3: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про підготовку змін до законопроекту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. Багато людей вже в цій роботі, не тільки МВС, але й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадської сфери, представники бізнесу. Україні потрібен сучасний та сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї, і врегулює реальну ситуацію для тих, хто володіє зброєю.
0: Екс-держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що твердження про те, що нібито союзники використовували Штати в питанні підтримки України, не відповідають дійсності. За його словами, на кожен долар, який Сполучені Штати Америки вкладали в Україну, європейські інші партнери вкладали $1.5. Про це він сказав під час виступу на заході економічного клубу Нью-Йорка, передає Суспільне. Блінкен додав, що значна частина американської допомоги Україні фактично залишалася в економіці штатів на закупівлю систем озброєння для Києва або на поповнення власних запасів Пентагону, з яких передавали техніку. Окремо він оцінив розвиток українського оборонного сектора. За його словами, Україна перехопила ініціативу у сфері військових технологій і формує тренди навіть для партнерів по НАТО. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Про погоду. Сьогодні в день без опадів, лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів. На півдні і південному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день мінлива хмарність, без опадів. Температура 27-30 градусів. Зараз у столиці України 21 градус з позначкою плюс. Для вас працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: 9.08 в Україні. Продовжуємо свою роботу. Вже цієї години до нас буде долучатися Світлана Тарабарова. Будемо спілкуватися про Євробачення, тому що у нас, як завжди, побачення з Євробаченням в цій порі, я маю на увазі 9.40, зафіксований час для того, аби ви знали усе про головний пісенний конкурс Європи. Можливо, навіть світу, як вчора казав Тимур Мірошниченко. Але
5: світобачення.
4: Йому точно.
5: Йому треба запатентувати цю назву і може потім прогавити. Отримувати великі гроші.
4: Не знаю, наскільки великі. Там, це, ти вже зовсім прям захотіла.
5: У мене стратегія зранку, бачиш?
4: Головне, що десь існує
5: стратегія. По заробляння грошей. Так. Ладно, перед тим ми ще будемо вітати з ним народження. Кого?
4: Андрій Мазепа вийде з нами також на зв'язок. Ну, сподіваємося, принаймні. Бо люди в свій день народження, люди непередбачувані, все може бути. Фронтмен гурту Мазепа, музикант і музичний продюсер Андрій Мазепа сьогодні відзначає день народження. Дізнаємося, як привітаємо Еліта, маємо побажати. Ну, а хто ще зробить це, як не ми?
5: Звісно, так. А перед тим ще розкажемо, хто лунатиме в цій годині.
1: Звучимо Україною.
6: Від знайомих до нових хітів.
5: Артем Пивоваров. Віктор Павлік.

смс «Любий, кохай мене». Любий, кохай мене. Щастя буває тільки в коханні. Ну, а відкриває цю годину бумбокс. Люди, робіть гучніше.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте «Еростамін» зі знижкою 50%.
3: «Еростамін» – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
2: Отримати повну інформацію та замовити «Еростамін» можна за номером телефону 0800 60 70 50.
3: Усі дзвінки безкоштовні.
4: Акція на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
5: Соціальна реклама.
7: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
8: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і Радіо Промінь.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Щойно з вами слухали Мазепу з піснею «Plain Mode». І фронтмен гурту Мазепа, музикант і музичний продюсер Андрій Мазепа святкує сьогодні свій день народження. А чи святкує? А якщо святкує, то як? Та й взагалі хочеться ж привітати. З нами зараз на зв'язку Андрій. Доброго ранку.
2: Привіт.
3: Доброго ранку, радий чути вас.
1: Многая літа!
2: З днем народження!
1: Зичимо тобі міцного, приміцного здоров'я, щоб ти був найщасливішою людиною, найздоровішою людиною, можливо, найбільш натхненною, але головне, щоб це натхнення потім перетікало у щось більше, вагоміше, відчутне, а ми вже зі свого боку постараємося також посприяти тому, аби якомога більше людей це все почуло. Вітаємо!
3: Дякую. Якщо мене моє улюблене радіо дзвонить в прямому ефірі привітати з днем народження, то я вже можу з повною відповідальністю називати себе щасливою людиною. Дякуючи вам.
1: Ой, все, підлабузник, який клас. Але якщо серйозно, ти можеш назвати себе щасливою людиною, ну попри те, що ми і так тебе робимо?
3: Абсолютно точно. Навіть на секунду не буду задумуватись. Ми можемо жити, я можу співати пісні, можу писати їх, я можу зустрічати хороших людей по всьому світу, я можу слухати їх, можу бути почутий ними. Це все елементи щастя, це кожен день мене робить щасливим, безумовно.
2: А де оце все? Гроші, вілли, я не знаю, яхти?
1: Як цікаво.
2: Де все це?
3: Я не впевнений, що це саме елементи щастя, тому що щастя – це як стан. І колись я навіть говорив з одним таким товаришем, нашим письменником Іздриком, і він мені так гарно розказав про щастя. Він каже, ми ж не можемо ходити постійно такі усміхнені, щасливі, бо всі будуть думати, що ми якісь перетрушені і заберуть нас в психушку. Але якщо ми маємо кожен день щось, що заставляє нас радіти, якщо ми маємо кожен день чому радіти, це, напевно, і є от елементом найважливішим для щастя. А мені кожен день є чому радіти, абсолютно точно.
2: Іздрик може, та я згодна. А, слухай, а як ти взагалі зазвичай святкуєш свій день народження? І як ти сьогодні плануєш святкувати?
3: Зазвичай колись я зустрічав його завжди в колі друзів, ми завжди збиралися, якось намагалися відсвяткувати це завжди такі перші якісь теплі дні, особливо зараз це відчутно після морозних днів, нарешті прийшло тепло, якось кожного року так, але правда, останніх років 5 уже я завжди на гастролях, завжди з робочими поїздками і часто не в Україні, і саме зараз також. Я знаходжусь зараз в Чикаго і завтра їду далі по Америці. Ми тут працюємо з благодійними турами. Нещодавно закінчили один, зібрали багато коштів, купили багато машин для наших військових. Це теж привід для радості і цим хочеться ділитись. Я тішусь, що навіть в якісь особливі для себе дні я можу бути чимось корисним в ширшому такому, скажімо, розумінні цього слова.
1: А чи правильно ми порахували, що тобі сьогодні 35?
3: Я теж кожен раз перераховую,

0: щоб не помилитись, але так, це правда, 91-й рік, та, тому 35,
1: ось тому і цікаво, що віриться. Так, виходить, що одноліток незалежності України, це якось впливає на тебе? Ну, що, знаєш, людина народжена і прожила все своє, там, свідоме, десь трохи несвідоме, але все одно все своє життя, саме не заставши повністю совку.
0: Я вважаю це як своєю перевагою, тим більше зараз бачачи те і відчуваючи глобально той негативний вплив, який совок залишив нам в виді суспільства, реакцій, усвідомлень людських. Тому я дуже тішуся, дякую Богу, що я не жив в цьому часі, і напевно це на мене повпливало. Тому оця, як це, спорідненість така, я вважаю, як Україна, сприймаю її як свою однокласницю, можемо так сказати, однолітка такого. І через то нам з нею легко, мені здається, знайти спільну мову. Ми розуміємо один одного.
1: Як ніколи. Однокласниця. Україна моя однокласниця. Прекрасно.
2: Це як, знаєш, звучить як назва пісні.
1: О, про пісні, до речі.
2: Про творчість. В тебе, ну, в гурту, я маю на увазі Мазепа, поки лише один альбом, кожен сам собі рішає, який вийшов у 24-му році. А взагалі, плануєте новий, коли?
0: Ну, ми після альбому випустили вже 5 чи скількись там релізів, і зараз в нас, відкрию вам таку таємницю, що в нас в колективі зараз відбувається обговорення, чи ті релізи, які ми підготували, а їх досить багато, чи ми будемо видавати їх знову як наступний альбом, чи будемо все-таки посінглово рухатись. Я прихильник думки такої, щоб не заставляти людей довго чекати, то я хочу ще й навіть цієї весни встигнути показати одну пісню, яка вже записана, і я вже її сьогодні слухав, і навіть знімав на неї рілси, і так чекаю, щоб вам її показати, і навіть, можливо, прийти до вас в ефір з нею. От, тому пісні пишуться нові, їх багато, і, можливо, вони будуть випущені в якійсь альбомній формі, але для нас, насправді, це вже і не так важливо. Головне, щоб вони були випущені і були доступні слухачам. Але чи це пісні з альбому, чи не з альбому, я вважаю, що це і для слухачів не дуже важливо.
1: Ну, загалом, як вирішите, скажіть. Все дуже просто, справді.
2: Пишіть,
1: дзвоніть. Дякуємо тобі, много еліта, тобі хорошої поїздки і взагалі вдалого дня. Нагадаємо, що спілкувалися щойно з Андрієм Мазепою, вітали його з днем народження. Ну і радісно, що ось так улюблене радіо може привітати свого улюбленого слухача, при цьому ще й артиста. Далі слухаємо «П'яно боє. Краще, що є».

0: Побачення з Євробаченням.
1: 9:35 в Україні, це означає, що ми з вами зустрічаємося для побачення з Євробаченням щоранку. Саме в цій порі ранковій ми вас повідомляємо, сповіщаємо, розповідаємо більше про головний пісенний конкурс і про те, які новини, перебіг подій, що відбувається, тому що, ну, насправді, кожного дня існують якісь свої зміни, оновлення. Є, звісно, інформація вже, яка нам була відома раніше, тому тут можемо її просто розширювати. І ось, що стосується розширення тієї чи іншої інформації. Цьогоріч коментатором, ну, зрозуміло, вчора ми спілкувалися з Тимуром Мірошниченко, ну, бо робота в нього така, потрібно йому спілкуватися. Коментує він кожного разу Євробачення. Але цьогоріч у нього будуть змінні коментатори. І однією з таких стане Світлана Тарабарова, яка буде також коментувати другий півфінал, під час якого, власне, виступатиме представниця від України Лелека. Тому саме зараз з нами на зв'язку Світлана Тарабарова. Доброго ранку!
2: Привіт!
3: Доброго ранку. Для мене велика честь, і насправді я дуже хвилююсь.
1: Серйозно? Тебе можна ще чимось здивувати? Ти можеш і хвилюватися? Така функція існує взагалі?
3: Ну, так, існує, бо коментувати – це ж не просто спілкуватися приємно. Треба знати багато фактів. Не дай Боже не переплутувати чиїсь імена, тому що це може бути міжнародним скандалом. Не стати мемом по дорозі. Насправді це велика відповідальність. І єврофани, вони дуже люблять, коли коментатор дає багато інформації, дає якихось цікавих фактів. Тому з командою Суспільного, дякую, що вони мені допомагають, ми готуємося. Ви собі не уявляєте, я навіть тракти проходила. Це не просто так, Світлана, приходь прокоментувати. Ні, були серйозні тракти з Тимуром Мирошниченко. Ми уявляли, що це ніби другий півфінал. І, ну, тобто це все серйозно, дорогі друзі мої.
1: Ой, це ось тепер відчувається справді...
3: А то вам ха-ха-ха-ха, коментатор.
2: Ні, це все серйозно.
1: Справді хвилювання відчувається вже саме зараз. Окей, а у вас тоді, коли ви трактувалися і була ця репетиція, вашого другого півфіналу, то
3: так.
1: Тоді у вас Лелека як, вийшла в фінал чи ні?
3: Ну, ми дивилися минулорічні виступи, і там всі повиходили в фінал, звісно. Ну, слухайте, навіть не сумнівайтеся, Україна і Лелека будуть у фіналі, тобто готуйтеся вболівати довго, яскраво, ну, тому що, по-перше, це класна музика, по-друге, це незвична музика, такого ні в кого ніколи не було, такої довгої ноти і взагалі такої душевної Лелеки. Тому, в принципі, нам треба запастися нервами, телефонами, пальцями, щоб голосувати, щоб об'єднати всю діаспору по всьому світу і голосувати.
2: Так, згодна, абсолютно. А скажи, будь ласка, що для тебе зараз найважче, коли ти кажеш про підготовку? Це, можливо, там представники різних країн, їхні імена і...
1: До речі.
2: Або багато...
3: Ні, акценти я проставлю. Акценти я проставлю. Все добре. Імена всі проговоримо завчасно. Що для мене найважче, це не казати «О Боже, о Боже, о Боже».
2: А що, на трактах заборонили, так?
3: На трактах у мене був, ну, я дуже хвилювалася, і у мене був такий, знаєте, як не паразит, а як це правильно сказати. Ти коли, ну, тому що там дуже красива картинка, по-перше. По-друге, я фанат Євробачення, для мене це дуже все відповідальне. По-третє, коли ти дивишся і реально щось треба класне сказати, я кажу: «О Боже, Боже, які вони всі красиві!» Через секунду: «Боже, які вони всі талановиті! Боже, як круто співаю!» Ну, тобто я щиро дивуюсь, а мені Оксана Скібінська каже: «Все, конечно, класно, але без Боже, будь ласка». Я кажу: «Добре».
1: Господа Бога заборонили на Суспільному.
3: Тому буде цікаво. Тепер ви будете знати, що якщо я скажу: «О Боже, який костюм», робіть з мене мемо. Мебобачення зробить з мене мем. Під пісню Джері Хейли. Господи, буде весело.
1: Бачиш, вже навіть ідеї для контенту майбутнього теж існують. Слухай, але при цьому ж...
3: Та я ходячий мем, насправді. Чекайте цей другий.
1: Неймовірно. Все буде добре. Не хвилюйся.
3: Нарешті мені дадуть в руки мікрофон.
1: В тебе все точно вийде. Ми впевнені. Тобі зичимо натхнення, щоб воно все перетекло в результативність. Все складеться. А подумаєш, десь там пару разів «Боже, Боже». Боже, ну нічого страшного, так буває. Тут важливе інше. В тебе неймовірний досвід з дитячим Євробаченням. І як ти гадаєш, точніше, як ти гадаєш, це ти зараз і нам скажеш, це допомагає чи радше заважає? Чи нема забагато теж, знаєш, якихось відсилок до дитячого Євробачення? Чи навпаки, від того, що ти знаєш якусь структурну складову, то це теж може стати помічним?
3: Послухайте, дитяче Євробачення нічим не відрізняється від дорослого. По складності, по технологіям, по, ну, тільки трішечки голосування відрізняється, тому що на дитячому Євробаченні своя країна може голосувати, так? За свого представника. Нічим не відрізняється. Всі такі ж самі складні репетиції, підготовки, такі самі правила. Єдине, що в правилах дитячого Євробачення, там має бути рідної мови, мови цієї країни, здається, 40% чи 60%.
1: І на ось цій епічній ноті Світлана Тарабарова вирішила.
3: Це єдине, чим відрізняється.
1: Так, технічно у нас просто. Світлана, чуєш нас?
3: Та-та-та, чую. Я пропала?
1: Ні, все, ти вже на місці. Бачиш? Ось, це тренування, до речі.
3: А на чому залишили? На чому?
1: Чим відрізняється дитяче? Ти сказала, там, здається, 40 чи 60% рідної мови.
3: Так, що в дитячому Євробаченні має бути українська мова звучати, багато української мови має бути. А в дорослому можна і все англійською співати, наскільки я знаю, так чи ні? Ну, неважливо. Тому, в принципі, я, яка людина, вже 3 роки була там всередині і спостерігала за всім цим процесом, я знаю, в якому стресі знаходиться вся команда української делегації, і там постійно якісь трапляються, щось іде не так. Ну, тобто, щось відвалюється, щось кудись летить, організатори щось не те роблять. Але, в принципі, українська делегація завжди вирулювала із складних історії. Тому на питання моє відповідаю, воно не відрізняється від дитячого Євробачення, плюс-мінус такі ж самі правила. Просто що чомусь вважається, що дитяче має меншу аудиторію. Насправді діти роблять надзусилля, бо вони витримують все те, що не витримують навіть дорослі.
2: Ну, і оце не можна казати там, хоча, можливо, і можна, що, ну, у нього все ще попереду, він підросте на звичайному Євробаченні.
1: Це ж ти про Тимура Мірошниченка, так, ми розуміємо, звісно, в нього ще все попереду. Світлана, тобі дякуємо, справді бажаємо, щоб все склалося, як ти сама того забажаєш. Нагадаю, що спілкувалися зі Світланою Тарабаровою, яка стане також однією з коментаторок цьогорічного національного, бачиш, у мене рукою це хотів. Ні, вже ми йдемо до головної події, до самого Євробачення. Я нагадаю, що гранд-фінал запланований на 16 травня 2026 року, а півфінальні шоу на 12 та 14 травня. Власне, 14-го Світлана буде також разом з Тимуром Мірошниченком будуть коментувати конкурс, який пройде в Австрії, у Відні. Тому ми з вами теж цього дуже чекаємо і також будемо транслювати в прямому ефірі на Радіо Промінь.
0: Офіційний радіотранслятор Євробачення в Україні – Радіо Промінь.
4: Суспільне радіо на супутнику Астра-4А. Астра-4А. Українське радіо, радіопромінь, радіокультура, радіоточка. Повна і детальна інформація про те, де звучить радіопромінь, у розділі «Як слухати» на сайті ukr.radio.
5: Це мультики.
6: Це мультики.
7: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
5: Угу.
7: Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Алона Вона. Пташка.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Данило з групи Блумскорда. Дуже вас закликаю підписуватися на Радіо Промінь, одне з моїх улюблених радіо, яке я постійно, якщо я десь їжджу в машині або навіть їжджу з таксистами, я прошу їх перемикати на Радіо Промінь, тому що там завжди ви можете знайти сучасну українську музику, вам не треба щось шукати, просто слухати це радіо. Нещодавно Радіо Промінь з'явився ще й свій канал на Ютубі, тому дуже раджу на нього підписуватися, бо там буде і є вже багато цікавого контенту. Слухайте Промінь, дивіться радіо.
0: В Україні 10 година. Радіо Промінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
4: У частинах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, а також у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня. Про це міська рада повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Внаслідок атаки дронів по будівлі дитсадка загинули двоє працівниць, є поранені. За даними міської влади, російські війська атакували Суми безпілотниками, два з яких влучили у дошкільний заклад. Інші дрони були збиті силами протиповітряної оборони. Як розповів в етері Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» Ігор Клименко, надання допомоги постраждалим ускладнювали повторні обстріли. Сьогодні триватимуть роботи з розбору завалів.
5: На сьогоднішній день там роботи ще будуть продовжуватися, буде техніка вивозити пошкоджені матеріали, буде ще розбирати конструкцію. Не так багато було пошкоджено житлових будинків, це по кількості наче багато, 5 багатоповерхових, але вікон та балконних рам не так багато. Вчора ми завершили роботу по наданню допомоги людям. Гуманітарна місія «Проліска» завжди прибуває за можливості в перші хвилини. Перші прибувають фахівці з моніторингу гуманітарної ситуації, вони оцінюють потреби, дивляться, ще які пошкодження. Потім приїжджають зразу психологи і соціальні працівники, вони дають першу психологічну допомогу, що й було вчора. Також завжди надаємо матеріали для екстреного ремонту житла.
4: Додам, що сьогодні також у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими з 25 квітня по 6 травня. Наслідок обстрілів у цей період загинули 14 містян. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соціальних мережах. У Дніпрі вранці стався вибух автівки у Соборному районі міста. Наслідок інциденту постраждали двоє чоловіків, інформує у Фейсбуці поліція міста. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба і криміналісти. Всі обставини з'ясовують правоохоронці, зазначили в поліції. Понад 12 тисяч працівників ремонтних бригад отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. Про це повідомила в етері телемарафону прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона заявила, що на підтримку енергетиків уряд спрямував додатково ще 242 мільйони гривень. Кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників, газовиків, понад тисячу залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. За її словами, загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.
6: Людям, які приймали участь в ліквідації наслідків ударів по енергетиці, від уряду є доплата 20 тисяч гривень. І сьогодні ми якраз закриваємо ту частину. Березнево вже це більше 200 мільйонів, які люди отримують найближчі дні. Нам дуже важливо, щоб ми підтримували енергетики різними методами, різними інструментами. І взагалі підтримка людей під час опалювального сезону була таким важливим, ключовим пріоритетом нашої діяльності.
4: Україна і Фінляндія підписали рамкову угоду про постачання комплексного обладнання для газопоршневих установок. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль у Фейсбуці. За його словами, Україна і Фінляндія посилюють співпрацю у зміцненні розподіленої генерації. Папі Римському Леву XIV відмовили під час дзвінка в банк, оскільки не повірили, що телефонує саме він. Про це розповів близький друг папи, преподобний Том Маккарті, пише «Нью-Йорк Таймс» на своєму сайті. Зазначається, що понтифік назвав своє ім'я і повідомив, що хоче змінити номер телефону і адресу, зазначені в банківських даних. Однак працівниця банку заявила, що цього дзвінку недостатньо, йому потрібно особисто прийти до відділення. Коли священнослужитель розповів, що не може прибути, оскільки він папа римський, працівниця повісила слухавку. Пізніше проблему вдалося вирішити завдяки втручанню іншого священника, який мав зв'язок із президентом банку, пише «Нью-Йорк Таймс». Більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Сьогодні в день без опадів, лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 25-30 градусів. На півдні і південному сході країни 20-25 градусів. Зараз у столиці України 22 градуси з позначкою «плюс». Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
7: 10:05, продовжуємо наш ефір. Ми, звісно, не папа, але теж,
8: ви знаєте,
7: але теж
8: про
7: подзвонити можемо.
8: Так,
7: до речі, неважливо, хто ти і якого рангу. Головне, що банк може тобі відмовити.
8: Уяви реакцію папи Римського. Я папа Римський, я не можу до вас прийти. Пі-пі-пі.
7: Так, все поклало слухавку, з ким ми говоримо. Але, друзі, в нас зараз тема змінюється, тому що 10 година, це означає, що, як завжди, ми тут говоримо багато про спорт. Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач, вже з нами в ефірі. Привіт.
8: Привіт.
9: Доброго ранку. Що, як тобі футбольчик?
7: Слухай, напружено, але дуже багато питань. Прям дуже багато питань від суддівства, двох жовтих, які
9: що
7: мали
9: тебе
7: би...
9: Дивує.
7: Дивує, що хтось не отримав жовту і не був вилучений, наприклад. Або комусь не поставили пенальті і не було його теж.
9: Слухай, ти ж футбол завжди до кінця дивишся, да?
7: Так.
9: Так, ти ж пам'ятаєш, який там де останній рекламний ролик після футболу?
7: Ні.
9: Ну, ти не уважно дивишся. Вже багато-багато років.
7: Так.
9: Катарські авіалінії. Що тебе дивує?
7: ПСЖ.
9: ПСЖ, да, ПСЖ, ПСЖ, катарські авіалінії.
7: Добре.
9: Все зрозуміло, да. Ну, хоча, якщо чесно, в тому моменті, так, коли м'яч вибивався і влучив в руку гравцю ПСЖ, це не пенальті.
7: Ти маєш на увазі перший момент, а другий?
9: Ну, другий там є сумніви. Ага. Ну, перший,
8: а
9: це точно.
8: Вже буде...
7: Я думаю, що ні. Не хочете про таке більше говорити. Ні, ну маємо, що маємо. В нас тепер вирішені і зрозумілі фіналісти Ліги Чемпіонів. Розуміємо, що це буде нецікавий футбол. Або, не знаю, тут, може, ти мене виправиш.
9: Виправлю, тому що треба болювати за Арсенал. Треба болювати за красивий, чистий футбол.
7: Тобто ти проти Забарного,
9: так? За катарських шейхів, да.
7: Проти Забарного сьогодні Костянтин Дульцев. Прошу зафіксувати.
9: Слухай, так, що проти нього? Забарний жодної хвилини не зіграв цьому плей-офф Ліги Чемпіонів. Тому ще навіть є сумніви, чи взагалі отримує Забарний медаль і звання.
7: Таке
9: можливо бути.
7: Ага.
9: Слухай, таке було у Ліонеля Месі в сезоні 2004-2005, коли Месі зіграв лише 6 матчів в Лізі Чемпіонів, так, але він не грав в фінальному матчі. Не грав з поважних причин, там травма у нього була. Але УЄФА досі не визнає, що він є переможцем Ліги Чемпіонів 2005 року.
7: Чіпо, я такого не знав. Добре, але не єдиним футболом. Що ще в нас
9: так,
7: буде?
9: Ще будемо, ну, про Шахтар, звичайно, будемо говорити. Це по-перше. І по-друге, будемо говорити про хокей, адже збірна команда України буде грати вирішальні матчі на чемпіонаті світу. Сьогодні гра з Казахстаном у 17:00.
7: Але спершу ми з вами дізнаємося, хто з артистів пролунає цієї години.
1: Звучимо Україною.
0: Від знайомих до нових хітів.
8: Корупція до краю світу.
10: Відведи мене до краю світу. Відведи мене до краю світу.
8: Олександр Пономарьов, Зіронька.
11: Зіронька небесна. Віч на віч. Ти і я.
8: Андрух і Катя Бльоска.
12: Я тебе люблю, як сметану падай прямо в мій борщ. Я тебе люблю, ніби каву, коли падає дощ.
8: Ну, а прямо зараз є закохані.
13: Закохані
11: розлучені серця війною.

0: Реклама.
1: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
0: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
1: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
0: Усі дзвінки безкоштовні.
2: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Соціальна реклама.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Новини спорту на Радіо Промінь.
1: Усім вітання в ефірі Радіо Промінь. Костянтин Дульцев. Про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. ПСЖ вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Французька команда вчора зіграла у нічию з Баварією в гостях 1-1 і пройшла далі за сумою двох матчів 6-5. Забитими м'ячами відзначилися Усман Дембеле і Гаррі Кейн. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до заявки на гру, але провів весь матч на лаві запасних. Для ПСЖ це третій фінал в історії. Минулого року вони розгромили Інтер 5-0. В фіналі ПСЖ зіграє проти Арсенала. Матч відбудеться 30 травня в Будапешті. Ілля Забарний – п'ятий український футболіст, що дійшов з клубом до фіналу Ліги Чемпіонів. Загалом фінал Ліги Чемпіонів стане 10-м в історії за участю футболіста з України. Він також є другим для самого ПСЖ, що торік вперше в своїй історії виграв трофей. Проте тоді Забарний ще не виступав за французьку команду. Рекордсменом за титулами є голкіпер Андрій Лунін, який виходив з Реалом два фінали Ліги Чемпіонів у 22-му і 24-му роках і обидва рази вигравав. Ірина Геращенко вперше після вагітності виступить на етапі Діамантової ліги. Для Геращенко змагання в Сямені будуть другим міжнародним досвідом після повернення з декрету і першим етапом Діамантової ліги з 24-го року. В активі Ірини є дві перемоги на етапах в Юджині у 21-му і в польському Хожові у 23-му. Окрім Геращенко, до попереднього списку учасниць потрапила ще одна українка з трибунки у висоту Юлія Левченко. Етап Діамантової ліги в китайському Сямені відбудеться в суботу 23-го травня. Даніель Лапін проведе в андеркарті бій вечоробоксу у Секверховен. Опонентом українця буде француз Бенджамін Мендестані. В цьому поєдинку українець захищатиме свої чемпіонські пояси. Бій відбудеться 23 травня в Єгипті на тлі пірамід Гізи. Саме там відбудеться боксерський вечір. Головною подією якого стане поєдинок за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Сьогодні збірна України з хокею проведе четвертий матч на чемпіонаті світу серед команд дивізіону 1B. Суперником буде Казахстан. На даний момент українці йдуть

0: Канал Fox Sports в партнерстві з сайтом пошуку роботи Indeed відкрили вакансію спостерігача чемпіонату світу з футболу. Обіцяна винагорода – 50 тисяч доларів за одне літо. Але є нюанси, які перетворюють роботу на справжній виклик. Щасливчику доведеться дивитися усі 104 матчі турніру від початку і до кінця. Однак не вдома на дивані, а у спеціальній скляній будці в самому серці Нью-Йорка на Таймс-сквер. Це ще не все. Працівник зобов'язаний не лише створювати контент для соціальних мереж, а й мати здібності стендапера. Зокрема, швидко реагувати на зміни і вміти жартувати та виходити з непередбачувальних ситуацій. Тобто щоразу влаштовувати шоу для тисяч вболівальників. Подати заявку можна вже зараз на сайті. Ім'я переможця оголосить на каналі Fox 6 червня під час бейсбольного матчу Boston Red Sox і New York Yankees. Митре, це робота створена для тебе.
1: Все непогано, мало грошей.
0: 50 тисяч, я згоден. 50 тисяч за 2 місяці, більш того, я тобі більше скажу, це ж не 50 тисяч, які ти отримуєш одразу. Це ще там мінус...
1: Мінус 50% щонайменше. Це вже 25. А ще дорога до штатів назад? Ні.
2: А я вже тут уявила, як ми включаємо щодня Дмитра з цієї скляної будки.
1: Ти вдумайся, там же ж нема часу. 108, скільки?
0: 104 матчі. 104 матчі.
1: А я не уявляю, як це.
0: Коментувати, жартувати. Ну, слухай.
1: Я думаю, що вони насправді...
2: Перепрошую, на вбиральню, на сонну їжу.
1: Мені здається, що вони, скоріше за все, одну людину навряд чи запросять, бо одна людина просто фізично це не вивезе. Я більш ніж переконаний, що це щонайменше 2 осіб має бути, але тоді теж як вони мають ділитись. Дуже сумнівна робоча пропозиція, Костя.
0: Окей.
1: Але дякую, що ти одразу розумієш по мені, що мені треба ще одна робота.
0: Так. Ну і більше про подібні
1: прекрасно
0: історії, пов'язані з чемпіонатами світу з футболу, слухайте вже в програмі «Мундіаль 2026», подача-передача з Ілоною Степанченкою, Костя Костянтином Дульсовим, яка виходить в ефірі Радіо Промінь. А з 25 травня, до речі, шукайте нас на різноманітних подкастингових платформах.
1: Все, а як так і знайти подача-передача?
0: Подача-передача, Мундіаль 2026, подача-передача. Але це з 25-го в ефірі Радіо Промінь, хоч зараз.
1: Хоч зараз, але зараз ні, тому що далі продовжимо
0: іншу тему. Далі будемо говорити про футбол, про Шахтар. Сьогодні Шахтар грає вирішальний матч за вихід до фіналу Ліги Конференцій. Буде складно, Шахтарю треба відігрувати різницю в 2 голи, але все можливо.
1: Але все можливо. За мить повернемось до цієї теми, поки що Mad Heads зірки знають.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: Дмитро Захарченко, Леся Антипенко і Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач. Продовжуємо цей ефір. 10:30 в Україні. Дякуємо, що слухаєте Радіо Промінь. І я впевнений, це ви робите з користю. Чому? Тому що зараз ми все дізнаємося про сьогоднішній футбольний вечір.
2: Так, сьогодні в Лондоні о 22:00 за київським часом матчі відповіді півфіналу Ліги конференції. Шахтар зустрінеться з Крістал Пелес. Вчора, точніше не вчора, тиждень тому Шахтар поступився з рахунком 1-3. Воно все так щільно йде. Позавчора вже хочу сказати.
1: Вибач, минулого тижня. Так.
2: Минулого тижня Шахтар поступився 1-3, сьогодні має відіграватись, забивати 2 м'ячі мінімум, і це буде матч в Лондоні. Крістал Пелес, це в нас переможець Кубка і Суперкубка Англії минулого сезону. Нинішній сезон на внутрішній арені проводить невдало. За 3 тури до фінішу англійській прем'єр-лізі в активі Склярів 43 очки та 15 місце в таблиці і має ще гру в запасі проти Манчестер Сіті. Виліт до чемпіоншіпа лондонцям начебто не загрожує, бо мають вони перевагу в 7 очок над Вестхемом, що посідає 18-ту позицію в табелі про ранги, тому червоно-сині зараз можуть зосередитись винятково на поєдинку проти Шахтаря. Перші зустрічі проти гірників. Команда спрацювала майже ідеально, перемогла з рахунком 3-1. І напередодні матчу відповіді проти Шахтаря команда в рамках АПЛ з'їздила до Борнмута. Ну і вкрай невдало з'їздила, програла вишням з рахунком 0-3. Але поразка від Борнмута, напевно, злишком сьогодні окупиться, якщо Кристал Пелес вийде до фіналу Ліги конференції. Коротко давайте нагадаємо про шлях цієї команди до півфіналу Ліги конференції. В регулярному сезоні команда Олівера Гласнера не хапала зі рок з неба, посіла 10-те місце, у підсумку пробилася в перший раунд плей-офф через стики. В стиках Кристал Пелес пройшов боснійський клуб Зрінський, потім переграв 1/8 фіналу кіперський клуб Аяк, ну а в чвертьфіналі пройшов Фіорентину, яка вважалася командою, головним фаворитом, головним претендентом на перемогу в цьому сезоні в Лізі конференцій. Ну і після дуже важливого, але не менш виснажливого поєдинку проти Кристал Пелес, що стосується Донецького Шахтаря, команда вже забезпечила собі майже чемпіонство, тому що вона перемогла київське Динамо, і в принципі 3 очок вистачить для того, щоб стати чемпіоном України. Підопічні Орди Турана готуються вже до поєдинку проти Кристал Пелес. Можна не сумніватися, що обидві команди сьогодні зроблять все можливе і неможливе, що від них залежить, щоб вийти до фіналу. Команди, тренери обох команд проводили ротацію в матчах внутрішнього календаря. Наставник лондонців без натяків стверджує, що зустріч, матч-відповідь проти Шахтаря – це, напевно, найважливіший поєдинок в історії клубу. Ну і Шахтар, який фактично вирішив підсумок чемпіонських перегонів, на свою користь захоче більшого. Загалом буде, напевно, справжня заруба, адже на кону у нас фінал. Ну і Кристал Пелес в цьому матчі матиме перевагу. Ну а перевага свого поля, перевага гостьової перемоги і, швидше за все, ігрова перевага. Але, на мій суб'єктивний погляд, сьогодні має бути результативна нічия.
1: Ти думаєш прямо ось так?
2: Думаю, да. Буде десь 2-2 десь приблизно. Ну, завтра у спілкуванні з Галею Вінніченко ми це все перевіримо.
1: Перевіримо, підтвердимо або спростуємо, тут правда. Але ось, твої очікування. В мене є відчуття, що сьогодні, за логікою так маєш бути, що Кристал Пелес просто виходять, падають в луху оборону, бо в них 2 м'ячі вже є в перевазі. Їм треба просто-напросто відзахищатися і фактично все. Але ж так само розуміємо, що Шахтар може забивати ці 2 голи. Орда Туран точно буде допомагати. Можливо, поруч побігає не менше, ніж футболісти. Але при цьому, чи є потенціал Шахтаря виграти?
2: Потенціал є, звичайно, але забагато. Якби була різниця в 1-5, тоді говорили б ми зараз про оптимізм. А 2 голи, чесно кажучи, буде важкувато. Але якщо Шахтар пройде Кристал Пелес, вийде до фіналу, це буде футбольне диво.
1: І ось тут я тобі ось що хотів сказати, що це ж найцікавіше, що я приношу свої щирі вибачення перед Лігою конференцій, бо я завжди їх, скажімо, трохи зневажав, тому що це було не так цікаво, як Ліга чемпіонів впродовж усього там відбіркового етапу.
2: Починаючи з чвертьфінального раунду, це фактично Ліга чемпіонів. Там топові нормальні клуби вже залишаються.
1: Сьогодні, фактично, я думаю, буде найцікавіший матч з останніх 3 днів, бо вчора і позавчора, таке, було і було, а ось сьогодні сьогодні реально є величезні якісь очікування і всі можливості. Тому вболіваємо за своїх, вболіваємо за Шахтар.
2: 22.00. Зараз всі матчі Єврокубків, починаючи з цих всіх стадій, розпочинаються о 22.00.
1: На жаль.
2: Окей, можна потерпіти. Ну, не кожного року у нас Шахтар доходить теж до правда, півфіналу теж Ліги Конференції.
1: Побачимо, в нас ще може овертаємо сьогодні, тому це таке. Загалом, чим продовжимо?
2: Будемо говорити про хокей. Сьогодні збірна України проведе один з вирішальних матчів за вихід до вищого дивізіону.
3: Ефір продовжимо з Хардкіс коханцем.

0: такі, як і. Спорт на Радіо Промінь.
1: Продовжуємо з вами тему спорту. І Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач, обіцяв багато про хокей. Обіцяв, тримайте.
2: Так, це вдається неймовірним, але збірна України з хокею другий рік поспіль реально претендує на вихід в елітний дивізіон чемпіонату світу. Неймовірно, бо федерація власною бездіяльністю створила усі передумови, аби цьогоріч наша команда боролася максимум за виживання. Проте на ділі на чемпіонаті світу в дивізіоні 1І в польському місті Сосновець маємо після стартової поразки від поляків, дві перемоги над литовцями і перемога над французами. 6 очок і зараз прохідне поточне друге місце в групі, яке, звісно, треба ж все ж таки відстоювати в двох заключних протистояннях. Є у нас фаворит, це Казахстан, ну і традиційно незручна збірна команда Японії. Втім же сам факт, тому що того, що ми позавчора вперше з 2007 року перемогли французів, ну і достроково зняли питання про збереження прописки в другому за силами ешелоні світового хокею, говорить само за себе. Отже, Україна на даний момент йде на другій позиції. 6 очок. Казахстан на першій. Казахстан фаворит 9 очок. У нього 3 перемоги в 3 матчах. І, до речі, Казахстан, якщо сьогодні перемагає, він, в принципі, може і закрити усі питання достроково з приводу виходу до елітного дивізіону. Україні треба вигравати. Вигравати обидва матчі, щоб зберегти друге місце. Вигравати треба у збірної команди Казахстану сьогодні і завтра проти Японії. Ну, сьогодні, в принципі, день розпочнеться тим, що зіграють Франція-Литва о 13:30, о 17:00 Україна-Казахстан і о 20:30 Японія-Польща. Ну, матчі, те, що хто буде переможцем поєдинку Франція-Литва, це вже зрозуміло. Французи, напевно, виграють, і нам треба тримати оборону і закидати шайби у матчі проти Казахстану. Ну і в п'ятницю, завтра в 13:30 розпочинають Казахстан-Франція, о 17:00 Україна-Японія, і, скоріш за все, це буде вирішальний матч для нашої команди, о 20:30 Польща, Литва. Суспільний спорт транслюватиме, як і всі попередні матчі збірної команди України, на місцевих телеканалах Суспільного, на Суспільний спорт, на YouTube-каналі Суспільний спорт. Я вам скажу, що рейтинги телетрансляцій дійсно вражають, тому що усі сподіваються, що нарешті збірній команді України вдасться підвищитись в класі. Нас не було в еліті світового хокею 20 років. За цей час змінилося купа поколінь, а Україна все боролася, вилітала з цього дивізіону, де зараз перебуває, заходила, але тим не менше, ми зараз на другій позиції, треба вірити в команду. В принципі, ми ще в минулому році мали шанс потрапити до еліти, але тоді у вирішальному поєдинку програли збірній команді Японії. Як буде зараз, подивимось, але з Казахстаном буде дуже-дуже складно.
1: Скажи, якщо можна відповісти на це запитання коротко, а як так склалося, яким чином, за умов того, що в нас, ну, взагалі не існує сприятливих умов для розвитку хокею, але при цьому ми маємо гарні позиції.
2: Ну, слухай, покоління підросло. Підросло молоде покоління українських хокеїстів, які в ранньому віці виїжджали за кордон, там здобували освіту, реальну освіту і хокейну освіту. І, в принципі, за рахунок того у нас підібралася досить непогана молода збірна, які, в принципі, вже до снаги знову ж таки повертатися до еліти світового хокею, про що ми зараз усі і мріємо.
3: А тренується вона де?
2: Та в Києві вона тренувалася, збиралася. Переважно легіонери в складі збірної команди України грають. 7 хокеїстів з національного чемпіонату. Взагалі з тренуваннями дуже складно, тому що усі ковзанки, там де є еліт,
1: ми вже казали про це багато разів.
2: Розгромлені, так. Розумієш, розгромлені. Тому тренуватися дуже складно і іноді навіть це тримається в секреті. Ну, не розповсюджується, де тренується збірна команда України.
3: Не будемо казати.
1: Це таємниця. Ось так. Тепер знаєте, що це таємниця. Ну, тоді вболіваємо. Ще раз
2: 17:00 Суспільне спорт і місцеві канали Суспільного мовлення.
1: Зафіксували собі цей час і цей момент. Будемо вболівати за своїх. Дякуємо тобі, Костянтин.
2: Дякую
1: Дульцев,
2: вам.
1: Наш спортивний оглядач сьогодні був з нами. Ми ж продовжимо. У нас ще одна попереду година ранку на Радіо Промінь.
4: Суспільне.Радіо. Українське радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура і Радіо Точка в одному додатку.
5: Суспільне радіо на супутнику Астра-4А.
6: Астра-4А.
5: Українське радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіо Точка. Повна і детальна інформація про те, де звучить Радіо Промінь, у розділі «Як слухати» на сайті
6: ukr.radio.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: Рівень рекомендує. Рекомендує.
1: Артистка Чуприненко. Серце.
2: Видно. Зібрання літаків на злітній смузі. Це вони скидатимуть бомби на цьому лісі, у тому лузі. Це бачить весь світ. Та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником, наклеїти захисний знезаражуючий пластир.

зі своїми ідеями, ходжу не підтримуючи акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі. Поки область з найбільшим островом в Європі. Знаходиться в російській окупації.

0: грає. Наснилось мені, що серце моє не болить.
1: Промінь рекомендує. Артистка Чуприненко. Серце. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 11 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Харкові зафіксували влучання російського безпілотника у Новобаварському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. На місці влучання зайнялася пожежа, є постраждалі. Також відомо, що двоє людей поранені внаслідок нічної російської атаки на Дніпро. Це вагітна жінка і чоловік, повідомив у своєму телеграм-каналі очільник області Олександр Ганжа. Через російський обстріл зайнялась квартира в багатоповерховому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч і автівки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із мешканцем пошкодженої квартири Дмитром.
3: Почули, що щось летить і вибух, і я вилетів з вікнами в кімець. Ну що, в квартирі від зривної волни все, що була техніка, все, що було. Я не думав за квартиру.
2: Я ж додам, що у Дніпрі сьогодні день жалоби за 14 загиблими внаслідок трьох російських атак на місто. Про це повідомив у соціальних мережах начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Жителі Підмосков'я повідомляють у соціальних мережах про вибухи у Нарофомінську. За даними осін телеграм-каналів, ціллю став військовий логістичний комплекс «Нара» Міноборони РФ. Він виконує функцію зберігання і розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для російської армії. Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про збиття дронів, що летіли на Москву. Вибухи також фіксували у Брянській області Росії, де теж чули звуки роботи протиповітря. Оборони і прильоти безпілотників, пишуть російські ЗМІ. Як розповів українському радіо військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров, удари по Росії масштабуються, а їхня географія стає ширшою.
4: Хто б сказав нам 4 роки тому, що ми будемо бити на 1500 кілометрів крилатою ракетою, я б дуже здивувався. Тому географія і так, в принципі, вся європейська частина Росії до Уралу, а це місця, де більш всього якби сконцентровані підприємства ВПК, вона умовно знаходиться вже в зоні нашого враження. Тому основним питанням для нас є зараз максимальне нарощення виробництва, з допомогою якого ми зможемо такі удари наносити. Ну і знову ж таки очікування української балістики, кілька проєктів у нас є.
2: Вночі невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів. Місце знаходження одного із них уже встановили. Пошуки іншого ще тривають. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Відомо, що тривогу оголошували в трьох прикордонних краях. Наразі на місці події працюють екстрені служби. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських кіберзлочинців і інших осіб, які підтримують незаконну війну Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії на своїх ресурсах. Зазначається, що сьогоднішній пакет санкцій охоплює 20 осіб і організацій. Наприкінці травня у Львові відбудеться благодійний фестиваль у пам'ять про парамедикиню, госпітальєрів, медійницю і менеджерку суспільного мовлення Ірину Чеку-Цибух «ЧК-Фест 2.0». На сцені виступатимуть Даха Браха, Пиріги Батіх, Щука Риба, Шепіт і Марина Круть, повідомила прес-служба Львівської міської ради на своєму сайті. Фестиваль відбудеться у переддень дня народження Ірини Цибух 30 травня. 1 червня парамедикині могло б виповнитися 28 років. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні в день без опадів, лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду, на заході місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, на півдні і південному сході 25-25 градусів. На Київщині сьогодні в день мінлива хмарність, без опадів, температура 27-30 градусів, а зараз у столиці України 24 градуси з позначкою «плюс». Для вас працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: Всім привіт. Ще годину будемо разом з вами. Наприкінці цієї години в закладці я розкажу про надважливу книгу. На мою думку, якщо б я складала список маст-рід, вона обов'язково була б там. Це книга «Мова меч», як говорила Радянська імперія, Євгенії Кузніцової. І я вважаю, що її мають додати крізь на вивчення в школах, в учбових закладах. Вона має бути на полицях в кожній родині.
6: Це настільки важливо?
5: Настільки важливо. Я прям впевнена в цьому. А чому? Тому що я розповім про це наприкінці години.
6: Як після цього спілкуватися з цією людиною? Скажіть мені, будь ласка.
5: Просто дочекаєтесь.
6: Тому, щоб не спілкуватись з Лесею Антипенко, в мене є артисти. Далі, зовсім скоро в нас буде в ефірі співочий блок Бейбі. Представимо пісню «Пелюстки». Може, і Леся з нами буде, хто ж його знає, як воно складеться. Але точно в нас буде цей реліз. Дочекайтесь розмови неодмінно. Зараз також почуєте, хто з артистів пролунає в цій годині.
1: Звучимо Україною.
7: Від знайомих до нових хітів.
6: Кола, «Літачок». Ірина Білик, «Хочу».

антитіла. Дивись у мій екран. Без обмежень зорі запалали.

0: Соціальна реклама.
1: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
3: Мундіаль 2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
4: Костю, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав.
5: Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
6: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
4: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
6: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
4: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
6: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.

0: ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує. Це проєкт, в якому ми представляємо українську музику і спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками. Ви можете його знаходити на стрімінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новини.

0: могли аж у Нідерландах. І ми чому, ми все зараз з'ясуємо. Привіт, друзі.
1: Салют.
2: Привіт.
3: Добрий день, ранок, що у вас там, ваші проблеми. Скажіть, будь ласка, важливий момент. Христино, до тебе запитання. Чому це фіналізувалося в Нідерландах? Я з завершення почну, потім перейдемо до початку.
2: Насправді, ми просто дуже довго робили зведення, просили в різних звукорежисерів допомогти нам, і все ніяк не виходило фінальне зведення, і я побувала цієї зими на найбільшій музичній конференції в Європі, в Нідерландах, і СНС, ми поїхали українською делегацією туди. Я познайомилася з чудовими людьми, а саме з Марією Єремак, яка є композиторкою українською, яка зараз навчається в топовій британській школі. І вона сказала, я можу тобі допомогти. І каже, в мене є класний британський звукорежисер, він тобі допоможе. І реально ми вночі сиділи, всі робили цей трек, дороблювали його для того, щоб він класно звучав у ваших навушниках.
0: Ну, от ми і послухаємо, значить, після того...
3: Подивимось, виклик.
0: Але, Дмитре, хочу тепер в тебе запитати. А розкажи, будь ласка, як в тебе, які відчуття виникли, коли до тебе звернулися по співпрацю?
1: Та, насправді, ми говорили про цю співпрацю давно. Це була, вона була запланована давно, просто якось ми не змогли раніше знайти чи конект, чи час, я не знаю, але ми це обговорювали. Тому, коли ми почали говорити про те, вже якби по факту, що давай щось робити, я такий, о, круто, клас, бо я був налаштований максимально позитивно, максимально круто на вайбі, щоб зробити класний трек.
3: Так, але ж цікавить тут все одно, ось цей момент конекту і співпраці, ТЗ, те, що називається. Як ось цей момент відбувався? Тут запитання все ж знову до Христини. Ти чому, в який момент зрозуміла, що потрібна саме реп-частина? І чому вибір пав саме на Block Baby?
2: Я просто дуже сильно хотіла зробити оцей реп-кусок, реп-частину. І мені дуже подобається, коли, типу, дівчина фітує з репером. Прям я кайфую від оцих треків. І я дійсно познайомилася з Дмитром за рік до цієї співпраці на музичній також конференції, тільки вже в Києві. І я розуміла, що він зробить це максимально стильно, максимально якісно, як ніхто, мені здається, в Україні, тому я звернулася до нього, і мені здається, що в нас вийшло. В нас вийшло, Дім?
1: Я думаю, так, да, дякую велике за такі приємні теплі слова.
3: Боже, які добрі вони всі такі, ніби ми, я не знаю. Ну клас.
0: Ніби справді... до цього не спілкувалися про цю пісню.
1: Ой, дякую.
0: Христина, а для тебе це перший фіт. Я знаю, що от для Дмитра це не перша колаборація, адже в нього були спільні треки із Голубенко, і зі Стасією, і з Калушем. А для тебе перше, як тобі бути в колаборації з іншим артистом? Чи сподобалось тобі, чи буде продовження?
2: Мені насправді дуже сподобалось. Це поєднання двох таких стилів, двох бачень, і мені здається, що це лише тільки підсилює трек. І в майбутньому, можливо, навіть ще колись зробимо спільний трек, час покаже, але мені сподобалось. І я відкрита до різних колаборацій насправді.
3: Ви заявляли про те, що цей трек став для вас періодом переосмислення звучання та повернення до активних релізів. Дмитро, це так?
1: Так, звичайно.
3: Зараз буде нестись активна якась робота, і, ну, типу, дійсно, чи, ну, знаєш, для красивого слівця сказано, то так скажіть. Якщо просто...
1: Ні, особисто за себе можу сказати, що все в процесі, просто дуже багато матеріалу готується, багато всього, багато цікавих речей, які з часом для вас будуть відкриті, поки я над ними працюю, для того, щоб слухач отримав дійсно якісний матеріал і щось нове від мене, тому, я роблю таке переформатування для себе, тому це займає певний час.
3: Переформатування в чому? Що, про що йдеться?
1: That's it. Я більше нічого не буду казати.
0: Який? Ти станеш поп-виконавцем?
3: Так. Ану.
1: Не дай Бог.
3: Молодець. Ми тебе почули. І зараз така співоча. Я щось не зрозуміла. Хто тут ще має проти попу? Це чудесно.
0: Кліп є на цю пісню. Є кліп, і режисеркою виступила співоча. Це була перша твоя робота як режисерки. І чи

0: задоволена ти нею?
1: Насправді, не перша. Я собі знімала кліпи, не тільки собі. Я дуже задоволена. Я думаю, що спочатку Дмитро віднісся так трошки скептично. О, треба їхати в Луцька, не в Київ, знімати. Але потім він довірився все ж таки. І...
2: Ні, ну я б не сказав, що прям скептично.
1: Не так.
2: Просто like, я звик працювати там з одними людьми, кожен звик працювати зі своїми, але насправді хотілося так від себе сказати, що дуже-дуже відповідальний підхід був і дуже насправді круто вийшло, як на мене. Я не знав, як це. Я дійсно не знаю, як це буде відбуватися, коли саме розкадровку і всю режисуру кліпа буде робити саме співоча. Тобто, для мене робота складається по-іншому. Я працював з різними режисерами, якби я їм говорив свою ідею, вони мені там розказували, от ми будемо це знімати, оце будемо робити, це потім так. А тут людинка сама взяла на себе всю відповідальність і всю роботу, і насправді вийшло дуже круто. Тому великий-великий респект за це.
1: Не казала? Дякую. Тому дивіться. Обов'язково.
0: Так, обов'язково. А не казала тобі, Дмитре, Христина, ну не так ти йдеш, не з тим обличчям.
2: Постійно, кожен лайк. На. Ні, все було прям супер на вайбі, навпаки.
3: Куди ти йдеш? Розвернись, подиви. Так, клас, друзі, дякуємо. Насправді, подивитися кліп запросили, пречудова пропозиція. Саме зараз пропонуємо послухати цю пісню. Дякуємо вам за розмову, хорошого дня. Ну і що ж тут ще казати? Зустрічайте співоча і Блок Бейбі. Пелюстки.
4: Промінь рекомендує.

0: Промінь рекомендує.
1: Співоча і Блок Бейбі. Пелюстки.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Закладка Лесі Антипенко.
1: Привіт, це моя рубрика, де ми говоримо про книги. Сьогодні розповім про дуже важливу книгу, яка, на мою особисту думку, має бути в кожній хаті. Розпочну з цитати. Чому наші стосунки з мовою саме такі? Чому й досі є ті, кому соромно говорити рідною? Чому мова – це ніби щось нейтральне, а не наша найглибша ідентичність? Ці питання ставиться Євгенія Кузнєцова на самому початку своєї книги «Мова – меч», як говорила Радянська імперія від видавництва «Твоя підпільна гуманітарка». Якщо ви досі думаєте, що мова не має ніякого значення, вам обов'язково треба прочитати цю книгу. Це величезне дослідження про поширення, впровадження, посилення, а тут увага, російської мови від царської влади, потім більшовицької, радянської, власне, російської. Це довгострокова стратегія, яка втілювалася не один десяток років. Можливо, ви чули, наприклад, про політику коренізації. Думаєте, що вона позитивно впливала на розвиток мов поневолених народів. Після прочитання книги Кузнєцової ви зрозумієте, що помилялась. Адже авторка не лише висвітлює процес, як все відбувалося, а ще й розказує, навіщо це було зроблено. І зовсім не для того, аби колонізовані країни зберегли свою мову, ідентичність і традиції. А для цього достатньо подивитись, наприклад, на Білорусь, яка особливо не пручалась ніколи. І що з нею зараз? Білорусь не має ні мови, ані власної культури, і з кожним роком відродити це стає все важче. До того ж, які б курси з рідної мови не були, говорити нею вдавалось лише вдома, адже всі престижні виші були російськомовними, на роботу брали лише, якщо ти добре володієш російською, ну і так далі. Отак спеціально формувалось поняття, що російська вище за будь-яку іншу мову. Наступний міф – це подолання політики неграмотності. Начебто радянська влада все робила, аби надати, ну, хоча б мінімальну освіту для своїх громадян. Але є нюанс. Це потрібно було для того, щоб потім люди читали їхню пропагандистську макулатуру. Найбільше в книзі мене вразило, як швидко змінювалась політика в мовознавстві. І ті, хто був, наприклад, другом, послідовником, щирим послідовником одних теорій, дуже швидко перетворювались у ворогів і їх розстрілювали. Неважливо було, наскільки вони були віддані владі, не жаліли нікого. І так було, наприклад, з лінгвістами, які створювали новий словник по замовленню тієї ж влади. А потім ті, хто впроваджував, наприклад, латинку, ті, хто потім прийшов їм на заміну і повернув кирилицю, більшість були в засланні або потім розстріляні. Це не просто книга, це величезне дослідження, яке провела Євгенія Кузнєцова. Текст систематизує ваші знання і розставить їх в голові по поличкам, зробить картину більш зрозумілою. Написана вона доступною мовою, без там якоїсь зайвої термінології. Читається дуже легко, розділи короткі. І є, наприклад, окремі там глави, які присвячені ще жартам, анекдотам, які були популярними за радянської влади, афішам, плакатам і так далі. Якщо ви думаєте, що я розказала вам весь зміст книги, то ні, це лише кілька глав. Тому дуже раджу до прочитання. Євгенія Кузнєцова, «Мова – меч», як говорила Радянська імперія, видавництво «Твоя підпильна гуманітарка».
0: Закладка Лесі Антипенко.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Соціальна реклама.

0: почому Україною?
1: Від знайомих до нових хітів.
2: Так, ми закінчили, пішли грітися на вулицю. Вам гарного дня, бережіть себе.
3: Дмитро Захарченко, Леся Антипенко працювали для вас.

0: рекомендує.
1: Діана Глєбова. Гра.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, це Бія. Я вже підписалася на YouTube-канал Радіо Промінь. А ти? Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 12 година. Радіо Промінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: У частинах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської, а також Запорізькій, Донецькій та в Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Харкові постраждали 7 людей, серед них дитина, внаслідок російського денного обстрілу. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синьгубов у Фейсбуці. За його словами, у Новобаварському районі внаслідок дронової атаки пошкоджено скління вікон у 4 приватних будинках. Цивільний автомобіль, а також кіоск. На місці влучання працюють всі екстрені служби, триває ліквідація наслідків російського удару. Військовослужбовця, якого підозрюють у побитті бійця 155-ї бригади Збройних сил України у Дніпрі, затримали в Кропивницькому. Йому готують повідомлення про підозру. Про це Суспільному розповів керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Олег Магола. За його словами, наразі прокуратура готує клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. У фігуранта вбачаються ознаки катування. Також санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Він також додав, що оскільки військовослужбовець після вчиненого залишив місце служби, до ЄРДР внесені відомості за статтею дезертирства. Я ж нагадаю, що інцидент стався 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу в Дніпрі. Як з'ясували правоохоронці, оператор БПЛА під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця і наніс йому численні побої. Після скоєного фігурант самовільно залишив місце служби. Потерпілого із численними травмами госпіталізували до однієї із лікарень області. За даними слідчих, конфлікт між бійцями був пов'язаний з проходженням військової служби. Чоловік намагався встановити серед особового складу власні порядки, або інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань. Пожежу у лісі на Закарпатті вдалося локалізувати, повідомила в етері Суспільного речниця головного управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, відкритого вогню наразі не спостерігається, залишаються лише декілька осередків тління.
4: Наразі ми вже маємо локалізацію і підрозділи працюють над остаточною ліквідацією. У нас залишилося лише декілька осередків, вони незначні, однак все одно продовжують працювати підрозділи на місці. Ускладнюється гасіння тим, що складний рельєф, це високогір'я, досить тяжко дістатися підрозділам ДСНС до місця ліквідації. Техніка туди майже не може під'їхати, адже це схили. Тож доводиться пішими групами ліквідовувати загорання, здійснюється забір води з місцевих вододжерел, а також за допомогою підручних засобів рятувальники, а також лісівники продовжують ліквідовувати займання.
3: Нагадаю, займання сталося 5 травня в день в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка. Вогонь охопив близько 75 гектарів на території Верхньоволовецького лісництва. Стан здоров'я 5 українців, членів екіпажу круїзного лайнера, де зафіксовані випадки хантавірусу, наразі задовільний. Ознак захворювання у них не виявили, повідомили в МЗС України, передає кореспондентка Суспільного. Зазначається, що судно прямує до Канарських островів в Іспанії. Після прибуття медики проведуть обстеження всіх пасажирів і членів екіпажу. Загалом, як розповіли в МЗС, із симптомами хантавірусу з судна евакуювали 5 людей. У 2 із них підтвердили захворювання. Наразі триває лікування. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні в день без опадів, лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На заході місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду, температура 25-30 градусів. На півдні і південному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день мінлива хмарність, без опадів, температура від 27 до 30 градусів. А зараз у столиці України плюс 26. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
0: Соціальна реклама.
2: Це мультики.
3: Це мультики.
4: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами.
2: Угу.
4: Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.

0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, всім привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: У 1982 році на іспанському мундіалі збірні Федеративної Республіки Німеччини і Австрії зіграли особливий матч, який в історію футболу ввійшов під назвою «Хіхонський сором». Під час жеребкування саме ці збірні, а також Алжир і Чилі, потрапили до однієї групи. Для Алжиру то був дебют на світових форумах. Проте команда на старті тоді створила найгучнішу сенсацію. У першому турі переграла німців з рахунком 2-1.
3: Німеччина приїхала до Іспанії в статусі чемпіонів Європи 1980 року. А відбір на чемпіонат світу 1982 пройшла досить легко. 8 перемог, 8 матчах і 33 забитих м'ячів. Німці з легкістю громили Фінляндію, Албанію і Болгарію. Стартовий поєдинок на турнірі сприймали як розминку. Німецькі футболісти обіцяли перемогти суперника з сигаркою в роті. Але переміг Алжир.
2: У паралельному матчі першого туру Австрія обіграла Чилі. За кілька днів Німеччина все ж таки отямилася і розгромила чилійців з рахунком 4-1. А Австрія перемогла Алжир 2-0. Так сформувалася цікава турнірна ситуація. Дві команди з трьох виходили далі. Алжир свою справу зробив, здолавши Чилі з рахунком 3-2, і став чекати на матч Німеччини і Австрії, який мав відбутися наступного дня в Хіхоні. Саме ця, здавалося б, дрібна деталь і подарувала історії футбольну сумнівну сторінку під назвою «Хіхонський сором» або ж «Пакт про ненапад».
3: Перед цим матчем різниця забитих і пропущених м'ячів в таблиці була такою, що обидві команди влаштовували результат 1-0 на користь Німеччини. Німці забили досить швидко. На 10-й хвилині відзначився Хорст Хрубеш. Наступні 80 хвилин перетворилися на типовий договірний матч. У підсумку обидві команди автоматично вийшли до наступного етапу, ганебно відчепивши від турніру Алжир.
2: Наприкінці матчу коментатори не витримали просто. І австрійський, і німецький журналісти відверто критикували перебіг подій і інертні дії футболістів. На трибунах стояв шалений гул. Нікого такий футбол не задовільняв. А футболістам було байдуже. Все це гарантувало учасникам матчу вигідний результат. Рахунок 1-0, за якого Німеччина і Австрія опинилися у наступній стадії.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Після гри головні дієві особи дуже стримано коментували свої дії. Мовляв, нічого страшного не сталося. Така собі мінімізація ризиків. У ФІФА теж розвели руками. Формально у Хіхоні не сталося жодного порушення. Цей матч змусив керівників Міжнародної федерації футболу переглянути регламент. І зрештою запровадили важливе правило, згідно з яким останні матчі групового етапу мають проводитися одночасно.
2: У підсумку Австрія припинила боротьбу на наступному груповому етапі. А Німеччина дійшла аж до фіналу, де програла Італії. Додому німці поверталися зі срібними медалями і статусом творців одного із найганебніших матчів в історії чемпіонатів світу. Взагалі, німці, як і австрійці, винні не в тому, що вони зробили, а в тому, як вони це зробили, цинічно не показуючи і грама боротьби.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь, Костянтин Дульцев та Ілона Степанченко. Попереду історії про легендарні збірні, маловідомі факти про культові матчі та епічні моменти, які назавжди змінили футбол. Залишайтеся з нами, адже далі буде ще цікавіше.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь
0: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Рекомендує.
2: Тася, молодість 2.0.
3: Доки запало, дощі не згас ще, доки не втратив останній шанс, і коли завтра вдяг.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, «Молодість 2.0».
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 13 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: У Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У будівлях Київського національного університету культури і мистецтва, також Київського університету культури, проходять обшуки. Цю інформацію підтвердили Суспільному в Нацполіції. Втім, не уточнили, в якому саме навчальному закладі проводять слідчі дії. Як повідомляють у соцмережах, студентів всередину навчальних закладів наразі не пускають. Цивільну автівку атакував сьогодні вранці російський безпілотник поблизу Комишан, що на Херсонщині. Поранено чоловіка. А загалом від початку минулої доби на Херсонщині було поранено 12 людей. Російська армія била по критичних об'єктах, соціальній інфраструктурі і житлових кварталах 37 населених пунктів області. Про це повідомив у Фейсбуці очільник регіону Олександр Прокудін. І як розповів у ефірі телемарафону його заступник Олександр Толоконніков, росіяни нарощують використання дронів.
3: Новий антирекорд. 911 дронів FPV запустили минулої доби росіяни. І також плюс щодо цього 40 бомберів типу «Мавік». Тобто загальна кількість 950, більше 950 дронів, з яких 50, на жаль, здійснили влучання, якісь об'єкти. Я думаю, що найближчими тижнями, може і вже і на цьому тижні, ми перетнемо позначку 1000 дронів за день російських, які летять атакувати цивільне населення на Херсонщині.
2: На Чернігівщині палає майже 2,5 гектари лісу через російські атаки. Займання сталося ще 5 травня у лісових насадженнях, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами. Вогонь охопив території Курюківського надлісництва. Про це інформує філія «Північний лісовий офіс» на своїй сторінці у Фейсбуці. Пожежники і лісівники не можуть нині повноцінно взятися до ліквідації пожежі через загрозу нових обстрілів. Над територією постійно кружляють російські безпілотники. Україна не розглядає символічні цілі на кшталт Червоної площі як пріоритет для ударів по Росії навіть 9 травня. Таку думку в етері телемарафону озвучив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, що Україна концентрується на стратегічних цілях, а не на показових ударах. За його словами, на сьогодні найголовніше – це виснажити Росію.
4: От Красна площа якраз 8-9 травня буде найбільш безпечним місцем для російської влади. Тим більше вони будуть прикриватися і дітьми, і жінками, і ветеранами. Ну і, власне, ми говоримо про те, що на сьогодні пріоритет – це нафтопереробні заводи, це військово-промисловий комплекс, в тому числі Підмосков'я. Не треба летіти на Красну площу. Є дуже багато заводів, які працюють, наприклад, над балістичними ракетами, які забезпечують їх функціонал. Ну, власне, ми говоримо про ударні дрони, в тому числі. Тобто дуже багато об'єктів і на Підмосков'ї, і на так званій європейській частині території Російської Федерації.
2: Парламент Ірландії ратифікував конвенцію про створення компенсаційної комісії для України. Про це у соцмережі X повідомив міністр у європейських справах Ірландії Томас Бірн. Він наголосив, що Росія повинна бути притягнута до відповідальності за серйозну шкоду, яку вона завдала в Україні. І наостанок речі Меттью Перрі продадуть на благодійному аукціоні. Про це пише «Гардіан» на своєму сайті. Серед лотів – сценарій пілотного епізоду серіалу «Друзі», підписаний акторським складом. Реквізити серіалу, зокрема, копія жовтої рамки «Вічка» із дверей квартири «Моніки». Оригінальна робота Бенксі, яку оцінюють у понад 800 тисяч доларів. Виручені кошти спрямують на діяльність Меттью Перрі Фундейшн, що займається допомогою людям із залежностями. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Сьогодні в день без опадів, лише на заході короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, на півдні і південному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день мінлива хмарність, без опадів. Температура 27-30 градусів, зараз у столиці 27 градусів із позначкою «плюс». Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Реклама.
1: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
0: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
1: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
0: Усі дзвінки безкоштовні.
2: Акція на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
3: Соціальна реклама.
5: Важкі часи потребують легких фільмів.
6: Але це не точно.
5: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
6: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
5: Відчуй силу кінотерапії. З вірою в кіно на Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Мішка. Крепатура. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на
1: радіо. Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Пальміра випустила новинку «Твій трек». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нова музика».
2: Привіт, це Пальміра. Хочу розповісти вам про свій новий сингл «Твій трек». Це пісня про людину, яку ти ніби вже відпустила, але все одно повертаєшся до неї єдиним способом. Я ловлю себе на тому, що вмикаю саме його треки. Не пісні, які щось означали, а саме його музику. Наче намагаюся зрозуміти його через це, що в нього в голові і чому все стало саме так. Це дуже особиста історія про момент, коли тебе починають ігнорувати. Рувати без пояснень, коли словами все ніби нормально, але по факту людина вже десь далеко. Запис був доволі швидким і чесним. Ми залишили мінімалістичний інструментал, щоб він не відволікав, а тільки підсилював настрій. Також вже вийшов кліп на Ютуб. Ми знімали його на Київському морі, і це було дуже красиво, але дуже холодно. Сильний вітер, вода поруч, і в якийсь момент мої кроси просто промокли наскрізь. Було максимально некомфортно, але це навіть допомогло, бо цей холод і вітер дуже точно передали відчуття всередині. Зараз я готую наступний реліз. Уже 15 травня вийде новий сингл з майбутнього альбому «Вамп» «Арсенальна». Це пісня про останню зустріч на станції метро «Арсенальна». Про момент, після якого вже не залишається недомовленостей, коли розставляються всі крапки над «і» та ставиться фінальна крапка в історії з людиною, якій вона присвячена. Дякую всім, хто слухає і відчуває. Слухайте твій трек на всіх стрімінгових платформах і дивіться кліп на YouTube. З любов'ю, ваша Пальміра. До зустрічі!

0: Паста Фібоначчі презентував сингл «Вечірка одного зросту». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
1: Ми взяли ідею реального арт-перформансу німецького митця Ганна Геммерта та його вечірки однакового зросту. Це був такий собі захід, учасники якого, за думкою, тягали спеціальне взуття на платформі, що вирівнювало їх зріст. Навіщо це? Ну, ціль полягала у тому, аби стерти зовнішні відмінності і змусити інакше подивитися на статуси і взаємодію між людьми.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Суспільне радіо на супутнику Астра-4А. Астра-4А. Українське радіо, радіопромінь, радіокультура, радіоточка. Повна і детальна інформація про те, де звучить радіопромінь, у розділі «Як слухати» на сайті ukr.radio.
1: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
2: Артистка Чуприненко.
3: Я якось почула думку своєї знайомої, що я продовжую ходити на роботу і робити те, що я вмію, і цього насправді дуже недостатньо, тому що якби всі ми робили те, що ми вміємо, продовжували робити те, що ми вміємо, то ми б вже говорили російською мовою, і Україна б не існувала. І тому точно треба робити більше, ніж ми можемо зараз. Але при цьому так треба завжди знаходити в цьому маленький результат. Те, що ми можемо помацати, так? От, я можу зробити тут, а тут я можу там поспілкуватися з молоддю, поїхати. А тут я можу підтримати когось. А тут я можу подзвонити зайвий раз подрузі, у якої служить чоловік, який треба зараз моя підтримка, чи другу, який втратив свою кохану на війні. І не забути про них. Це теж трішки більше, ніж ми можемо. Тому що зараз у всіх ніби своя ще окрема війна, всі заклопотані своїми якимись точно складнощами. І мати ще трішки більше місця в серці для того, щоб пускати туди проблеми інших людей.
1: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіо Промінь» у Фейсбук, Інстаграм, Трец і Ютюб.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Голубенко, твої слова.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: У Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову зросла до 9, з них троє дітей. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграмі міський голова Ігор Терехов. Пошкоджено 38 приватних будинків. Попередньо росіяни завдали удару безпілотником по кіоску в Новобаварському районі. Також стало відомо, що у Краснопільській громаді на Сумщині внаслідок розриву снаряда загинула жінка. Про це повідомила обласна військова адміністрація на своїй Фейсбук-сторінці. Російські війська активізувалися поблизу Лимана, Куп'янська і Вовчанська, а також на прикордонні Сумщини. Про це Суспільному розповів речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, на підконтрольному відтинку фронту минулої доби було 44 бойових зіткнення. Зокрема, росіяни намагаються зайти у Куп'янськ через Голубівку, одночасно рухаючись на Куп'янськ вузловий на сході. При цьому до Куп'янська російські загарбники спробували зайти, використовуючи ті ж самі труби.
4: Труби частково перебиті, тому втрати там більше, але тим не менш так намагаються лізти, бо інших варіантів в них просто немає. Там залишається певна частина росіян, мова йде про десяток чи кілька десятків. Якісь, можливо, незначні групи також пролізли через Голубівку, бо були дуже активні спроби. Але мова не йде про якусь активну, серйозну присутність, мова йде про локальну присутність людей, які намагаються переховуватися безпосередньо по підвалах згорненого міста.
3: Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші далекобійними санкціями, заявив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він додав, що сили оборони діятимуть справедливо щодо Росії з дня на день. За словами президента, від початку доби російська армія запустила по Україні близько 100 дронів, здійснила десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських кіберзлочинців і інших осіб, які підтримують незаконну війну Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Зазначається, що сьогоднішній пакет санкцій охоплює 20 осіб і організацій. Серед них суб'єкти, які підтримують тактику гібридної війни Кремля, сприяючи російській кіберзлочинній діяльності на користь війни і поширенню антиукраїнської пропаганди. Пропаганди, спрямованої на легітимізацію незаконної агресії Москви. Першу сценічну репетицію свого конкурсного номера на арені у Відні провела напередодні представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека. Як розповіла в етері Суспільного голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська, репетиція була технічна, без зйомок. Відпрацьовували всі технічні моменти. Друга ж репетиція запланована на 9 травня. Тоді на платформах Суспільного з'явиться короткий ролик із цієї репетиції.
5: Багато над чим потрібно було попрацювати, тому що номер цього року у нас багатокомпонентний, багато елементів, над яким які потрібно було відточити. Перша репетиція якраз і була такою нагодою випробувати і сцену, і сценічний костюм, і декорацію, яка має працювати в номері, і ще деякі спецефекти, які ми розкриємо вже 9 травня, коли відбудеться друга репетиція. Тож, оце все якраз відтестили перший раз. Щодня проводимо репетиції поза ареною для того, щоб відточити всі елементи. І вже 9 травня вийдемо вдруге на сцену Євробачення, і тоді вже на платформах Суспільного з'являться 30 секунд репетиції. Тож все, вже основні акценти можна буде побачити також на відео.
3: Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра у західних, Вінницькій, Житомирській і місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 7-15 градусів, в день 18-25 градусів. На Київщині завтра зранку сухо, в другій половині дня місцями короткочасний дощ, а також гроза. Температура вночі 12-15 градусів, в день 22-25 градусів із позначкою плюс. У Києві 8 травня в день до плюс 25. Зараз у столиці України 27 градусів. Для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
0: Соціальна реклама.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Емуна. Під прицілами очей.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Мурзік. Частина перша. Донбаська посадка, двометровий боєць з позивним Мурзік. Поруч сіро-біле плямисте кошеня, схожого мав в дитинстві. Розрахунок урагану на бойовому виїзді. І трохи не зовсім статутної, проте всім відомої та доречної солдатської лексики. Читає автор Євген Солонина. Позивний Мурзік.
1: В глушині донбаської посадки присів на торішнє листя здоровенний солдат в пікселі. Навпроти нього крихітне, сіро-біле плямисте кошеня. Дві істоти різних біологічних видів, сіра та сива, сидять та з інтересом дивляться одне на одне. Солдат обережно торкається кошеняти кінчиками пальців. Мале не лякається, муркає і спокійно мружить очі. Сонячні зайчики падають на людину і на кота крізь листя посадки. Десь на віддалі продзищав дрон, по ньому затуркотів кулемет вогневої групи. Черги обірвалися вибухом і радісними криками. Збили! Ці звуки стали звичними для місцевої фауни Донеччини. На них тут майже не зважають. Котику, малесенький, ти не голодний? Солдат бере кошеня на руки, теплий комочок, менший за його долоню. Мурзіку, де ти його знайшов? Оближ його і ходи до мене. Пане капітане, можна було би просто сказати «киць-киць». Солдат з кошеням на руках підходить до офіцера, який стоїть і посміхається біля імпровізованого столу зі снарядних ящиків. В одній руці металевий кухоль, в іншій – радійка. П'ємо каву і готуємось до виїзду на вогневу. Береш автомат, чуйку, аптечку і фотік. Кота залишаєш. Виїзд буде за командою. Плюс, відповідає двометровий солдат з позивним Мурзік на грудях. Невдовзі в іншу посадку за кілька кілометрів на схід заходить четвірка бійців. Двоє встановлюють бусоль та розгортають систему зв'язку. Інші двоє – солдат Мурзік та його командир – фіксують процес на фото і відео. Над деревами, полем і околицею села – сонце. І тиша аномальна для прифронтових районів. В небі не чутно і не видно жодного дрона, лише зграйки птахів та дим на обрії. Військові називають такі моменти вікном у небі. Артилеристи користуються цим вікном, щоб викотитися на вогневий рубіж і в***ати по ворогу. Мурзіку, на тобі чуйка, на мені графіт і чати. Якщо х**ня летітиме в наш бік, в'йо в укриття. Але в небі і далі тиша. І тут за лісосмуги наростає моторошний звук двох двигунів, наче це літак або важкий безпілотник заходить на ціль. На поле у хмарі куряви викочується восьмиколісний монстр. РСЗВ «Ураган» запелюжений і вицвілий. Екіпаж вистрибує з кабіни та швидко готує машину до бою. Блоки з реактивними снарядами повертають у бік супротивника та підіймають під визначеним кутом. Боєць із патчі Мурзік відзняв розгортання урагана і біжить подалі від РСЗВ і поближче до групи бусолістів. «До бою готові!» Це командир машини кричить в радійку. Екіпаж ховається до кабіни. Мурзік додає швидкості. Бур'ян вчіпляється за ноги, фотік незручно теліпається на броні спереду, автомат ззаду. Четверо воїнів, бусоліст, зв'язківець та двоє захеканих представників прес-служби ховаються в тіні крайніх дерев за сотню метрів від урагану. За роботою цього монстра краще спостерігати з поважної відстані. Перша ракета з ревінням і димом шугає вперед і вгору. Виглядає це так, наче згусток вогню красивою дугою полетів за обрій. Це пи***ць! В мене аж привстав! Солдат Мурзік кричить під ревіння РСЗВ, не добираючи слів. Найбільший калібр у нашій смузі, спокійно відповідає сержант-усоліст. Там кілометрів за 30 від кацапів тільки пісюни розлітаються. Оцінює він ефективність боєприпасу. Розвідка тим часом передає цифри для коригування, екіпаж урагана повертає блок з ракетами на невидимі оку частинки градуса. Другий залп. Кілька ракет летять за обрій. Туди, де ще є позиція росіян, а за кілька секунд буде купа обгорілого щебеню та фрагменти тіл. Навколо машини РСЗВ розростається хмара диму і попелу, піднятого реактивними струменями. Машина відкочується з позиції, зникаючи в диму. За кілька хвилин над цим місцем нишпоритимуть ворожі дрони, але вони побачать лише порожню лісосмугу і пляму випаленої землі. Вікно в небі закривається, але ураган вже зробив свою роботу. Група бійців повернулася з вогневих і слухає оповідки одне одного, сидячи за столом зі снарядних ящиків. До війни я працював у Коростишеві, в поховальному бізнесі, виготовляв надгробки з різних видів граніту. Зараз служу фактично за своїм цивільним фахом, але вже без надгробків, посміхається командир відділення. Так і напишіть у статті. Могильник з Коростишева ховає і відспівує росіян за допомогою РСЗВ «Ураган». Сміється один з артилеристів, доки Мурзік пише розмову на диктофон. Мініатюрне сіро-біле артилерійське кошеня тим часом виїдає з миски курятини, залишки солдатського обіду.
2: Мурзік, Євген Солонина, молодший сержант, військовослужбовець медіацентру сухопутних військ. Автор понад 70 публікацій про українських воїнів, про військову підготовку і бойову роботу. До мобілізації понад чверть століття працював в українських медіа. Написання текстів – основний фах та улюблена справа. Ви почули історію від бійця з по-домашньому теплим та зрозумілим усім позивним «Мурзік». Та не всі позивні такі. Про це в наступному епізоді.
0: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.

0: середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
1: А ми доставимо мундіаль вам додому! Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
0: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим. Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
3: Якщо ви раптом вже почали трохи скиглити на погоду і вам це не дуже подобається спека, то давайте будемо насолоджуватися тим, що є, тому що наступного тижня нам обіцяють дощовий тиждень, там трохи знизиться температура, і тому оці плюс 27 треба їх запам'ятати зараз, щоб наступного тижня згадувати з теплом в душі.
4: Запам'ятайте ці плюс 27. Прекрасне послання в цей четвер. Друзі, добро всім ранку.
2: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь.
5: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.

0: Промінь рекомендує.
1: Калуш Оркестра і Настя Семчук. 3 хвилини.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 15 година. Радіопромінь.
3: Ось тоді Сніжана Зацаринна. Вітаю.
2: Суспільне новини.
3: Російські бойовики вдарили FPV-дроном по маршрутці у Запорізькій області. Одна жінка отримала осколкове поранення, пошкоджений пасажирський мікроавтобус. Він працював на рейсі Запоріжжя-Новотроїцьке, повідомляє у Телеграм Запорізька обласна військова адміністрація. За її даними, учора війська РФ атакували громади на Запоріжжі дронами і керованими авіабомбами. 2 людей загинули, 12 зазнали поранень. Російський дрон поцілив по автомобілю енергетиків на Дніпропетровщині, коли бригада їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Люди встигли залишити автомобілі сховатися, їх не поранено. Авто сильно пошкоджене. Про це повідомили Суспільному у ДТЕК Дніпровській електромережі. Також внаслідок атаки сьогодні вдень у місті Дніпро сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибито вікна на підприємстві харчової промисловості. За попередніми даними, минулося без постраждалих, повідомив очільник області Олександр Ганджа у Телеграм. Військовослужбовця, якого підозрюють у побитті бійця 155-ї бригади ЗСУ у Дніпрі, затримали у Кропивницькому. Йому готують повідомлення про підозру, прокурори клопотатимуть про тримання під вартою без внесення застави. Розповів Суспільному керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Олег Магола. Він також додав, оскільки військовослужбовець після вчиненого залишив місце служби, тож його обвинувачують не лише у побитті, а й дезертирстві, загрожує до 12 років позбавлення волі. Тим часом у Державному бюро розслідувань заявили, затриманий за побиття оператор ПЛА намагався встановити серед особового складу власні порядки. Він із власної ініціативи організував шикування солдатів, викликав зі строю одного з військових і почав його бити. На сайті ДБР опублікували відео зізнання затриманого.
4: Я зі своїх особистих спонукань влаштував шикування всього особового складу, також маючи особисту неприязнь до військовослужбовця, наніс йому тяжкі тілесні пошкодження, за що маю право відповісти, згідно законодавства.
3: Після побиття постраждалого доправили у лікарню. З ним поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Чоловік підтвердив, затриманий сьогодні військовий. Це саме той, хто побив його під час шикування.
5: Кричав, бігав, але була паніка, тому що він з автоматом був в руках. Я думаю, ви можете спитати у очевидців, як у очевидців було людей 50, мабуть. Він построїв обична, проста людина. Я думаю, ви ж самі розумієте, що простий солдат не може построїти всіх і бігати, і бити людей. Ще є відео, де він стріляє між до ніг, бігає людям мені, охоронцям, строю, теж стріляє між до ніг, там, біля ніг. Це все теж є.
3: Нагадаю, побиття військового відбулося 1 травня на полігоні у Дніпрі. Підозри за вирощування зернових на землях Чорнобильського заповідника отримали 4 осіб. Йдеться про колишнього директора і власника приватного підприємства, а також екс-голів 2 сільрад Поліського району Київської області, повідомив офіс генпрокурора у Фейсбук. За даними слідства, підприємці діяли у змові з місцевими посадовцями. Право користування комунальними землями отримали на підставі рішення неіснуючої райради і на понад 190 гектарах землі роками вирощували пшеницю і кукурудзу. Це могло становити загрозу для здоров'я людей. Фігурантам справи інкримінують шахрайство і підробку документів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. І це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. І про погоду на завтра, 8 травня. Здебільшого без опадів. Завтра в Україні температура вночі 7-15 градусів, в день 8-25 градусів. На Київщині завтра зранку сухо, але у другій половині дня місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 12-15 градусів, в день максимально 25 градусів. І у Києві 8 травня в день до плюс 25. Ну а зараз у столиці плюс 28. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Соціальна реклама.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Полісена. Вулкан.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

Як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би, роздав.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Камінь рекомендує.
1: Imagine. Вічна осінь.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 16 година. Радіопромінь.
4: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: У Марефі на Харківщині до 8 зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 4 травня. Як повідомив у телеграм-очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов, у лікарні помер поранений під час атаки балістикою 59-річний чоловік. Раніше було відомо про 7 загиблих у Марефі, і десятки людей тоді постраждали. До 9 зросла кількість поранених під час сьогоднішнього удару російських безпілотників по Новобаварському району Харкова. Серед постраждалих 3 дітей, пошкоджено близько 40 приватних будинків. Інформація у телеграм від харківського міського голови Ігоря Терехова. Правоохоронці повідомили про підозру 3 блогерам, які поширювали координати підрозділів Сил оборони у соцмережах. Цю інформацію могли використати росіяни для підготовки нових і коригування повторних обстрілів України. Йдеться у телеграм-каналі СБУ. На Донеччині затримали місцевого жителя. Він, як зазначено, підсвічував маршрути руху і тимчасового базування військових колон ЗСУ у Краматорську. Ці дані блогер публікував у вигляді відеофайлів на власній сторінці у TikTok, яка отримала майже 100 тисяч переглядів. А ще у Чернігівській області затримано 2 блогерів. Вони адміністрували телеграм-канали для поширення локації українських військ. Експертиза підтвердила факт інформаційно-підривної діяльності на користь Росії. Затриманим загрожує до 8 років тюрми. Незважаючи на публічні погрози Кремля атакувати Київ, Євросоюз не змінить своєї присутності у столиці України і не забиратиме своїх дипломатів із Києва після закликів Росії виїхати з міста через можливу ескалацію 9 травня. Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію, сказав журналістам речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні. Його заява далі в українському перекладі.
6: Ми не змінимо нашу позицію чи присутність у Києві. Атаки росіян, на жаль, є щоденною реальністю в Києві та інших регіонах України. За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним місіям у Києві, зокрема делегації ЄС, своїми необачними атаками. Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян і атакуючи інфраструктуру. Незважаючи на давні спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно з нещодавньою пропозицією президента Зеленського.
4: Напередодні в МЗС Росії погрожували Києву ударами по центрах прийняття рішень, якщо Україна атакує Москву 9 травня. Речниця МЗС РФ Захарова заявила іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій направили ноту із закликом евакуювати своїх дипломатів з Києва. Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграм закликав росіян встановлювати мир, а не бігати по столицях світу із благаннями про паузу на 9 травня. Це була цитата. Президент також наголосив, Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші дзеркально. Сьогодні українські далекобійні санкції знову у російській Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати у Челябінську та Єкатеринбурзі, а це майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійському Туапсе у Нижньогородській області Росії, зазначив президент і подякував силам оборони за влучність. Уночі сили безпілотних систем уразили один із найбільших у Росії нафтопереробних заводів «Лукойл Пермнафтоорхсинтез» у Пермі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. У телеграм він написав про пожежу на НПЗ. І це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа. Завтра у західних – Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях – короткочасний дощ, гроза. Нарешті території без опадів. Температура вночі 7-15 градусів, а в день 18-25 градусів. У на Київщині нічна температура становитиме 12-15 градусів. Завтра в день у Київській області прогнозують 22-25 градусів. І у Києві 8 травня в день плюс 25. Зараз у столиці 27 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама.
3: Це мультики.
4: Це мультики.
5: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами. Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.

0: самотні. Промінь рекомендує.
1: Лебедюк.
0: Зірка.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: Паста Фібоначчі презентував сингл «Вечірка одного зросту». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
1: Привіт! На зв'язку Паста Фібоначчі.
2: Нещодавно у нас вийшов новий сингл «Вечірка одного зросту». Ми хочемо розповісти про те, що надихнуло нас на його створення, адже це досить цікава і концептуальна історія.
1: Отже, ми взяли ідею реального арт-перформансу німецького митця Ганна Геммерта та його вечірки однакового зросту. Це був такий собі захід, учасники якого, за думкою, тягали спеціальне взуття на платформі, що вирівнювало їх зріст. Навіщо це? Ну, ціль полягала в тому, аби стерти зовнішні відмінності і змусити інакше подивитися на статуси і взаємодію між людьми. Ми принесли це на ліричних героїв у стосунках. Це пісня про момент прозріння, коли ти раптом бачиш людину без шуму навколо і розумієш, що упередження, нав'язані суспільством, часто спотворюють справжні почуття. Лірична героїня проходить шлях від скептицизму до прийняття та чесності. Тож так, це пісня про те, що варто прислухатися до своїх справжніх почуттів і не піддаватися чужим нав'язаним шаблонам.
3: Ми вже відзняли матеріал, та зовсім скоро на нашому YouTube-каналі вийде муд-відео до цього треку. Тому слідкуйте за оновленнями та слухайте нашу пісню «Вечірка одного зросту» на всіх стрімінгових платформах і, звичайно, на Радіо Промінь.
4: Я і досі тут, бо я люблю дивитись, як ти пінишся. Подивимось, наскільки тебе вистачить.
0: Караока випустила альбом «До і після». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
5: Альбом «До і після» – це не просто музичний реліз, а цілісна емоційна історія про жінку, яка проходить шлях від наївності, залежності до внутрішньої сили та справжнього кохання.
0: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook. Oh,

0: Суспільне радіо на супутнику Астра-4А. Астра-4А. Українське радіо, Радіопромінь, Радіокультура, Радіоточка. Повна і детальна інформація про те, де звучить Радіопромінь, у розділі «Як слухати» на сайті ukr.radio.
1: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
2: Співак Алексєєв.
3: Я завжди якось обережно ставлюся до таких слів, як маніфестація або сенс. Головне, знаєте, щоб цей пузир не виявився пробитий і такий малюсенький. Тому що якщо ти собі надумаєш там якихось космічних всесвітніх масштабів, от, а потім виявиться, що і воно, в принципі, таке є, що ти просто маленька піщинка в всесвіті і в історії. Треба просто розтворятися в цьому, бути одним цілим з цим от всесвітнім потоком енергії, ти знати, ну, скажімо так, своє місце в ньому, віднайти його, і тоді буде баланс і гармонія, не придумувати собі якихось місій.
1: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Фейсбук, Інстаграм, Трец і Ютюб.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філд. Нелегально.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: У ніч на 7 травня підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбук. У Дагестані, у районі пункту базування Каспійськ, уражено малий ракетний корабель РФ проекту «Каракут», який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється. На Луганщині уражено пункт управління військ РФ у Соснівці. Склад боєприпасів у Калмиківці і склад пальномастильних матеріалів російських окупантів у районі Смолянинового. На Донеччині завдано удару по російському пункту управління БПЛА у районі Ясного і по зосередженню живої сили противника поблизу Смілого на Запоріжжі. Крім того, у командуванні ЗСУ підтвердили чергове ураження нафтопереробного заводу «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї Росії. Відстань до цілі понад 1500 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зафіксовано вибухи і пожежу на території підприємства, зазначили у Генштабі. На Миколаївщині росіяни вдарили по пасажирському потягу. Пошкоджено локомотив і два вагони. Пасажири і співробітники залізниці не постраждали, адже на момент удару усі перебували у безпечному місці. Йдеться у телеграм-каналі «Укрзалізниці», там додали. Після завершення повітряної тривоги залізничники оперативно знайшли резервний локомотив, аби відновити рух поїздів. У результаті рейс «Миколаїв-Лозова» вирушив із затримкою на 2 години. Нагадаю, через зростання російських атак по українській залізничній інфраструктурі «Укрзалізниця» по всій країні розгортає мережу у понад 800 мобільних укриттів. У Кропивницькому правоохоронці затримали військовослужбовця, який перед строєм побив бійця 155-ї бригади і втік із частини у Дніпрі. Відео побиття на початку тижня оприлюднила дружина потерпілого, потім поширили більшість українських медіа. Як повідомила радниця з комунікації Держбюро розслідування Тетяна Сап'ян, чоловік намагався встановити серед особового складу власні порядки, провів показове шикування, аби продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися.
4: Фігурант є просто військовослужбовцем, солдатом. І дійсно, за даними слідства, він не мав жодних законних повноважень віддавати такі накази і організовувати подібні дії. Так, вишиковувати солдат своїх побратимів. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту, встановлюється і з'ясовується, хто саме був присутній на цій події, хто виконував незаконні вказівки. Триває зараз перевірка інформації, хто йому міг допомагати у втечі і в переховуванні.
3: Нагадаю, сам інцидент відбувся 1 травня. А ще за словами Тетяни Сап'ян, зараз вирішується питання повідомлення військовослужбовцю про підозру у катуванні, дезертирстві та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. У будівлях Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету культури проводять обшуки. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Національній поліції, втім не уточнили, у якому саме закладі освіти тривають слідчі дії. Раніше СБУ та Нацполіція заявляли у Телеграм про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в одному зі столичних університетів культури. І за даними слідства, представники вишу могли діяти у змові з посадовцями Міністерства освіти. Серед фігурантів справи опинився і колишній ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. І це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. Завтра у західних – Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях. Короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 7-15 градусів. Вдень прогнозують 18-25 градусів. У на Київщині нічна температура становитиме 12-15 градусів тепла, вдень 22-25 градусів. І у Києві 8 травня прогнозують вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 27. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
4: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Соціальна реклама.
5: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
6: Якщо ви раптом вже почали трохи скиглити на погоду і вам це не дуже подобається спека, то давайте будемо насолоджуватися тим, що є, тому що наступного тижня нам обіцяють дощовий тиждень, там трохи знизиться температура, і тому оці плюс 27 треба їх запам'ятати зараз, щоб наступного тижня згадувати з теплом в душі.
7: Запам'ятайте ці плюс 27. Прекрасне послання в цей четвер. Друзі, добре. Всім ранку.
5: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь.
8: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.
5: Мундіаль 2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
9: Костю, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав.
10: Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
11: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
9: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
11: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
9: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
11: Щобудня о 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.

0: Промінь рекомендує.
1: Ямки. Земне життя.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, всім привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: У 1982 році на іспанському мундіалі збірні Федеративної Республіки Німеччини і Австрії зіграли особливий матч, який в історію футболу ввійшов під назвою «Хіхонський сором». Під час жеребкування саме ці збірні, а також Алжир і Чилі, потрапили до однієї групи. Для Алжиру то був дебют на світових форумах. Проте команда на старті тоді створила найгучнішу сенсацію. У першому турі переграла німців з рахунком 2-1.
3: Німеччина приїхала до Іспанії в статусі чемпіонів Європи 1980 року. А відбір на чемпіонат світу 1982 пройшла досить легко. 8 перемог, 8 матчах і 33 забитих м'ячів. Німці з легкістю громили Фінляндію, Албанію і Болгарію. Стартовий поєдинок на турнірі сприймали як розминку. Німецькі футболісти обіцяли перемогти суперника з сигаркою в роті. Але переміг Алжир.
2: У паралельному матчі першого туру Австрія обіграла Чилі. За кілька днів Німеччина все ж таки отямилася і розгромила чилійців з рахунком 4-1. А Австрія перемогла Алжир 2-0. Так сформувалася цікава турнірна ситуація. Дві команди з трьох виходили далі. Алжир свою справу зробив, здолавши Чилі з рахунком 3-2, і став чекати на матч Німеччини і Австрії, який мав відбутися наступного дня в Хіхоні. Саме ця, здавалося б, дрібна деталь і подарувала історії футбольну сумнівну сторінку під назвою «Хіхонський сором» або ж «Пакт про ненапад».
3: Перед цим матчем різниця забитих і пропущених м'ячів в таблиці була такою, що обидві команди влаштовували результат 1-0 на користь Німеччини. Німці забили досить швидко. На 10-й хвилині відзначився Хорст Хрубеш. Наступні 80 хвилин перетворилися на типовий договірний матч. У підсумку обидві команди автоматично вийшли до наступного етапу, ганебно відчепивши від турніру Алжир.
2: Наприкінці матчу коментатори не витримали просто. І австрійський, і німецький журналісти відверто критикували перебіг подій і інертні дії футболістів. На трибунах стояв шалений гул. Нікого такий футбол не задовільняв. А футболістам було байдуже. Все це гарантувало учасникам матчу вигідний результат. Рахунок 1-0, за якого Німеччина і Австрія опинилися у наступній стадії.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Після гри головні дієві особи дуже стримано коментували свої дії. Мовляв, нічого страшного не сталося. Така собі мінімізація ризиків. У ФІФА теж розвели руками. Формально у Хіхоні не сталося жодного порушення. Цей матч змусив керівників Міжнародної федерації футболу переглянути регламент. І зрештою запровадили важливе правило, згідно з яким останні матчі групового етапу мають проводитися одночасно.
2: У підсумку Австрія припинила боротьбу на наступному груповому етапі. А Німеччина дійшла аж до фіналу, де програла Італії. Додому німці поверталися зі срібними медалями і статусом творців одного із найганебніших матчів в історії чемпіонатів світу. Взагалі, німці, як і австрійці, винні не в тому, що вони зробили, а в тому, як вони це зробили, цинічно не показуючи і грама боротьби.
3: З вами були ведучі Радіо Промінь, Костянтин Дульцев та Ілона Степанченко. Попереду історії про легендарні збірні, маловідомі факти про культові матчі та епічні моменти, які назавжди змінили футбол. Залишайтеся з нами, адже далі буде ще цікавіше.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь
0: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Суспільне радіо на супутнику Астра-4А. Астра-4А. Українське радіо, радіопромінь, радіокультура, радіоточка. Повна і детальна інформація про те, де звучить радіопромінь, у розділі «Як слухати» на сайті ukr.radio.
1: Радіоточка. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіоточку».
0: «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Скоморох, розбуди.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 18 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: До трьох зросла кількість постраждалих під час удару російського дрона по Комишанах на Херсонщині сьогодні зранку. По медичну допомогу звернулася 68-річна місцева жителька, повідомляє у Телеграм обласна військова адміністрація. Напередодні російські бойовики також атакували безпілотниками передмістя Херсона Комишани. Війська РФ збільшують використання дронів проти мирного населення, розповів під час телемарафону заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
3: Новий антирекорд. 911 дронів FPV запустили минулої доби росіяни. І також плюс щодо цього 40 бомберів типу «Мавік». Тобто загальна кількість 950 дронів, з яких 50, на жаль, здійснили влучання, якісь об'єкти. Я думаю, що найближчими тижнями, може і вже і на цьому тижні, ми перетнемо позначку 1000 дронів за день російських, які летять атакувати цивільне населення на Херсонщині.
2: Між силами оборони України та російськими військами від початку доби відбулося 52 бойових зіткнення, і про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбук, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16 годину 7 травня. Найбільше росіяни тиснуть на Покровському напрямку, там наші воїни відбили 14 російських атак. 9 штурмів від початку доби ЗСУ зупинили на Гуляйпільському відтинку фронту. Росармія уже розпочала весняно літню наступальну кампанію. Бронетехніку війська РФ майже не використовують, адже вона мало ефективна, повідомив в ефірі телемарафону начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. На Донеччині росіяни з дронів розкидають пропагандистські флаєри та листівки у вигляді грошей до 9 травня. Їх бачили у Краматорську та Слов'янську, повідомили кореспонденти Суспільного. На листівках закликають перейти на сторону Росії і разом святкувати День перемоги. Дискредитують українську владу і обіцяють грошову винагороду. У Центрі протидії дезінформації закликають не переходити за QR-кодами на агітках і повідомляти про знахідки у поліцію або ж через чат-бот СБУ, йдеться у телеграм-каналі Центру. І раніше російські листівки у вигляді фейкових грошей уже помічали на Сумщині, Харківщині і Чернігівщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров прибув до Майамі для зустрічі з представниками президента Сполучених Штатів. Про це Суспільному повідомили в офісі президента України. Володимир Зеленський у Телеграм написав: з американськими посадовцями Умеров обговорить можливість проведення з Росією нового обміну полоненими, оскільки американська сторона комунікує з росіянами щодо цього треку. Також у Майамі говоритимуть про активізацію переговорів щодо закінчення війни, які стали на паузу після початку операції США проти Ірану, а ще про співпрацю України та Сполучених Штатів у сфері безпеки. В Україні третій місяць поспіль скорочуються міжнародні резерви. За квітень вони зменшилися на 7%, нині становлять 48 мільярдів доларів. Йдеться на сайті Національного банку. Причина скорочення резервів – зменшення валютного попиту для стабілізації гривні. Тож регулятор виходив на міжбанківський ринок із пропозиціями валюти. Крім того, ресурси йшли на погашення боргів країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій, внутрішньої державної позики і від міжнародних партнерів, пояснили у прес-службі НБУ. Там же запевняють, попри зменшення золотовалютних резервів країни, їхній обсяг є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. І це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. І дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Завтра у західних регіонах, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 7-15 градусів, вдень 18-25 градусів. На Київщині нічна температура становитиме 12-15 градусів тепла, вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
3: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

всю поміч. Пакети кули, все знайоме. Стримає все та водночас я охолону. Тримає курс, лечу, де ще не був. З малого міста більше все.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Промінь рекомендує.
1: Співоча і Блок Бейбі. Пелюстки.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Мурзік. Частина перша. Донбаська посадка, двометровий боєць з позивним Мурзік. Поруч сіро-біле плямисте кошеня, схожого мав в дитинстві. Розрахунок урагану на бойовому виїзді. І трохи не зовсім статутної, проте всім відомої

0: та доречної солдатської лексики. Читає автор Євген Солонина. Позивний Мурзік.
1: В глушині донбаської посадки присів на торішнє листя здоровенний солдат в пікселі. Навпроти нього крихітне, сіро-біле плямисте кошеня. Дві істоти різних біологічних видів, сіра та сива, сидять та з інтересом дивляться одне на одне. Солдат обережно торкається кошеняти кінчиками пальців. Мале не лякається, муркає і спокійно мружить очі. Сонячні зайчики падають на людину і на кота крізь листя посадки. Десь на віддалі продзищав дрон, по ньому затуркотів кулемет вогневої групи. Черги обірвалися вибухом і радісними криками. Збили! Ці звуки стали звичними для місцевої фауни Донеччини. На них тут майже не зважають. Котику, малесенький, ти не голодний? Солдат бере кошеня на руки, теплий комочок, менший за його долоню. Мурзіку, де ти його знайшов? Оближ його і ходи до мене. Пане капітане, можна було би просто сказати «киць-киць». Солдат з кошеням на руках підходить до офіцера, який стоїть і посміхається біля імпровізованого столу зі снарядних ящиків. В одній руці металевий кухоль, в іншій – радійка. П'ємо каву і готуємось до виїзду на вогневу. Береш автомат, чуйку, аптечку і фотік. Кота залишаєш. Виїзд буде за командою. Плюс, відповідає двометровий солдат з позивним «Мурзік» на грудях. Невдовзі в іншу посадку за кілька кілометрів на схід заходить четвірка бійців. Двоє встановлюють бусоль та розгортають систему зв'язку. Інші двоє – солдат Мурзік та його командир – фіксують процес на фото і відео. Над деревами, полем і околицею села – сонце. І тиша аномальна для прифронтових районів. В небі не чутно і не видно жодного дрона, лише зграйки птахів та дим на обрії. Військові називають такі моменти вікном у небі. Артилеристи користуються цим вікном, щоб викотитися на вогневий рубіж і в***ати по ворогу. Мурзіку, на тобі чуйка, на мені графіт і чати. Якщо х**ня летітиме в наш бік, в'йов укриття. Але в небі і далі тиша. І тут за лісосмуги наростає моторошний звук двох двигунів. Наче це літак або важкий безпілотник заходить на ціль. На поле у хмарі куряви викочується восьмиколісний монстр. РСЗВ «Ураган» запелюжений і вицвілий. Екіпаж вистрибує з кабіни та швидко готує машину до бою. Блоки з реактивними снарядами повертають у бік супротивника та підіймають під визначеним кутом. Боєць із патчі «Мурзік» відзняв розгортання «Урагана» і біжить подалі від РСЗВ і поближче до групи бусолістів. «До бою готові!» Це командир машини кричить в радійку. Екіпаж ховається до кабіни. Мурзік додає швидкості. Бур'ян вчіпляється за ноги, фотік незручно теліпається на броні спереду, автомат ззаду. Четверо воїнів, бусоліст, зв'язківець та двоє захеканих представників прес-служби ховаються в тіні крайніх дерев за сотню метрів від урагану. За роботою цього монстра краще спостерігати з поважної відстані. Перша ракета з ревінням і димом шугає вперед і вгору. Виглядає це так, наче згусток вогню красивою дугою полетів за обрій. Це пи***ць! В мене аж привстав! Солдат Мурзік кричить під ревіння РСЗВ, не добираючи слів. Найбільший калібр у нашій смузі, спокійно відповідає сержант-усоліст. Там кілометрів за 30 від кацапів тільки пісюни розлітаються. Оцінює він ефективність боєприпасу. Розвідка тим часом передає цифри для коригування, екіпаж «Урагана» повертає блок з ракетами на невидимі оку частинки градуса. Другий залп. Кілька ракет летять за обрій. Туди, де ще є позиція росіян, а за кілька секунд буде купа обгорілого щебеню та фрагменти тіл. Навколо машини РСЗВ розростається хмара диму і попелу, піднятого реактивними струменями. Машина відкочується з позиції, зникаючи в диму. За кілька хвилин над цим місцем нишпоритимуть ворожі дрони, але вони побачать лише порожню лісосмугу і пляму випаленої землі. Вікно в небі закривається, але ураган вже зробив свою роботу. Група бійців повернулася з вогневих і слухає оповідки одне одного, сидячи за столом зі снарядних ящиків. До війни я працював у Коростишеві, в поховальному бізнесі, виготовляв надгробки з різних видів граніту. Зараз служу фактично за своїм цивільним фахом, але вже без надгробків», – посміхається командир відділення. «Так і напишіть у статті. Могильник Скоростишева ховає і відспівує росіян за допомогою РСЗВ «Ураган», – сміється один з артилеристів, доки Мурзік пише розмову на диктофон. Мініатюрне сіро-біле артилерійське кошеня тим часом виїдає з миски курятини – залишки солдатського обіду.
0: Мурзік, Євген Солонина, молодший сержант, військовослужбовець медіацентру сухопутних військ. Автор понад 70 публікацій про українських воїнів, про військову підготовку і бойову роботу. До мобілізації понад чверть століття працював в українських медіа. Написання текстів – основний фах та улюблена справа. Ви почули історію від бійця з по-домашньому теплим та зрозумілим усім позивним «Мурзік». Та не всі позивні такі. Про це в наступному епізоді.
2: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.

0: Суспільне.Радіо. Суспільне.Радіо. Українське радіо, радіопромінь, радіокультура і радіо.Точка в одному додатку.
1: В одному додатку.
2: Суспільне радіо на супутнику Астра 4А.
1: Астра 4А.
2: Українське радіо, радіопромінь, радіокультура, радіо.Точка. Повна і детальна інформація про те, де звучить радіопромінь, у розділі «Як слухати» на сайті
1: ukr.radio.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
4: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
5: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
6: Стейдж Мунна.
7: Я коли наважувалася на зміну цього імені, я довго думала, і з командою ми радилися, що от, ну, а як же, ну, слухачі, скільки пісень, скільки досягнень, ну все ж таки, щось та, ну, є. І я зараз, насправді, проживаю ось це усвідомлення, що це все є я. Тобто, неважливо, який проєкт, та, яка, які його межі, які його стіни, це все про мене і схоже, залишиться зі мною на все життя. І її багато слухачів будуть чути через Стейдж Мунну, як на крутий. Бо мені вже там пишуть, я не розумію, на що розділяю. Проєкти, я просто чекала ці коментарі. Тому це все нормально, це все є частина мене, яка насправді нікуди не дінеться.
5: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіо Промінь» у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує. Білий Бо. Теплий вечір. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 19 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: Росіяни атакували ударними дронами критичну та транспортну інфраструктуру Миколаєва і Снігурівської громади, повідомляє у Телеграм Миколаївська обласна прокуратура. Пошкоджено транспорт і приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів. Попередньо постраждалих немає. Зараз встановлюється розмір завданих збитків, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росармії. Нагадаю, раніше Укрзалізниця у своєму Телеграмі повідомила про атаку російських безпілотників по залізничній інфраструктурі у Миколаївській області. Зазначалося про влучання у локомотив та два вагони прикриття. Обійшлося без постраждалих, оскільки пасажири потяга і залізничники перебували в укритті. І через повітряний напад поїзди за маршрутами Миколаїв-Лозова і Миколаїв-Херсон вирушили з затримками. У Чернігівській області поблизу кордону з Росією через російські обстріли палають майже 2,5 тисячі гектарів лісу. Рятувальники і лісівники наразі не можуть почати гасіння пожежі через складну безпекову ситуацію, розповіла Суспільному речниця головного управління ДСНС у Чернігівській області Ніна Луценко. У державному підприємстві «Ліси України» повідомляють, вогонь охопив лісові території у Курюківському районі. Йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону. Наразі фахівці роблять усе, аби не допустити наближення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі, розповіла представниця Держслужби з надзвичайних ситуацій.
2: Ситуація наразі є складною, тому що осередок займання розташований у 5-кілометровій зоні від кордону з Росією. Через складну безпекову ситуацію, а це саме постійні атаки FPV-дронами та наявність вибухонебезпечних предметів, доступ до окремих ділянок наразі неможливий, тому ліквідувати пожежу неможливо. Всі заходи зараз, щоб неможливо було перекинутися пожежі на найближчі населені пункти. Створюються мінералізовані смуги.
1: Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Лукойл» у Пермському краї Росії. На підприємстві спалахнула пожежа, вогонь охопив стратегічно важливі об'єкти. А це установка, яка призначена для підвищення октанового числа легких бензинових фракцій, а ще установка первинної переробки нафти. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються, повідомляє Генштаб ЗСУ. Завод «Лукойл» «Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів у Росії із потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафт на рік. Завод спеціалізується на випуску дизельного, авіаційного пального, а також бензинів, які використовуються російською армією. Ірландія повідомила Раду Європи про готовність приєднатися до угоди щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії Росії проти України. Про це написав у мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, 14-15 травня у Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску спецтрибуналу, укласти угоду про його керівний комітет. Трибунал має притягнути до відповідальності найвище політичне і військове керівництво Росії. Загалом до ініціативи готові долучитися 25 країн Євросоюзу. Парламентська асамблея НАТО у листопаді 2022 року визнала Росію державою-терористом, також підтримала резолюцію, де йдеться про створення спеціального трибуналу за фактом російської агресії. І це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. коротко про погоду. 8 травня завтра у західних регіонах, також у Вінницькій, Житомирській і Київській областях. Короткочасний дощ, можлива гроза. На решті території без опадів. Температуру вночі синоптики прогнозують 7-15 градусів, в день 18-25. На Київщині температура вночі від 12 до 15 градусів тепла, в день 22-25 градусів. У Києві 8 травня в день до плюс 25. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Соціальна реклама.
4: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
5: Якщо ви раптом вже почали трохи скиглити на погоду і вам це не дуже подобається спека, то давайте будемо насолоджуватися тим, що є, тому що наступного тижня нам обіцяють дощовий тиждень, там трохи знизиться температура, і тому оці плюс 27 треба їх запам'ятати зараз, щоб наступного тижня згадувати з теплом в душі.
6: Запам'ятайте ці плюс 27. Прекрасне послання в цей четвер. Друзі, добро всім ранку.
4: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіопромінь.
7: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.

0: Промінь рекомендує.
1: Третя хвиля і Бородкіна. Я не можу зупинитися.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Леле.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Збройним Силам.
1: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
2: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30.
1: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
3: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Яремчук, «Сусіди». Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 20 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Росія оголосила перемир'я з Україною з 8 по 10 травня. Президент Зеленський не рекомендує представникам держав, близьких до Росії, перебувати у Москві 9 травня. Сервери Нової пошти атакували хакери, українцям почали виплачувати паливний кешбек. Про це та інше розповімо далі.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
2: Росія оголосила перемир'я з 0 годин 8 травня по 10 травня. У Міноборони РФ заявляють, у зазначений період усі угруповані російських військ повністю припинять бойові дії. А ще вкотре погрожують Україні у випадку порушення цього так званого перемир'я. Мовляв, вдарять по центру Києва, якщо українська сторона зірве росіянам святкування 9 травня. Днем раніше російське МЗС закликало представників іноземних диппредставництв і цивільних населення Києва покинути столицю України. У ЄС назвали російські заяви частиною безрозсудної ескалаційної тактики. Це дослівно речник Євросоюзу закордонних справ Ануар Ель-Ануні повідомив. Євросоюз не планує евакуйовувати з Києва своїх дипломатів.
3: Ми не змінимо нашу позицію чи присутність у Києві. Атаки росіян, на жаль, є щоденною реальністю в Києві та інших регіонах України. За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним місіям у Києві, зокрема делегації ЄС, своїми необачними атаками. Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян і атакуючи інфраструктуру. Незважаючи на давні спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно з нещодавньою пропозицією президента Зеленського.
2: Нагадаю, 5 та 6 травня Україна оголошувала режим тиші. У цей час росіяни били по українських містах ракетами, дронами, застосовували авіацію та артилерію. Загинуло кілька десятків цивільних. Президент Володимир Зеленський сьогодні у вечірньому відеозверненні сказав, цитую, «Росія хоче від України дозволу провести парад, аби вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знову убивати наших людей і воювати. Уже росіяни говорять і про удари після 9 травня. Зеленський також зазначив, Україна отримувала звернення від держав, представники яких збираються бути у Москві на параді, і додав, цитую, «Ми не рекомендуємо». Російські бойовики вдарили керованою авіабомбою по Запорізькому району. У селі Щасливе зруйновано житловий будинок, троє людей поранені. Пошкоджені будинки і будівлі поруч, виникла пожежа, написав у Телеграм начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, раніше Федоров повідомляв, що російський дрон атакував сьогодні маршрутку у Запорізькій області. Одна людина травмувалася. Українські захисники у ніч на 7 травня атакували черговий російський носій калібрів. У Дагестані під удар потрапив ракетний корабель проекту «Каракурт» у Каспійську. А ще низка важливих складів і пунктів управління окупантів на різних ділянках фронту. Масштаби ураження уточнюються, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. Про дрони над Дагестаном, де знаходиться Каспійськ, повідомляв зранку і місцевий російський губернатор. Про наслідки атаки він, щоправда, нічого не розповів, заявивши, на місці працюють оперативні служби. І додам, відстань від українського кордону до згаданого Каспійська у Росії 1500 кілометрів. Російські війська розпочали весняно-літню наступальну кампанію. І про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Додав, ворог, як і раніше, майже не використовує бронетехніку, адже вона мало ефективна. Водночас, за словами Тригубова, на фронті дуже висока насиченість дронів різних типів. Інспектор прикордонної служби «Шквал» Артем Дрозд розповів, на Харківщині росіяни активізували штурмові дії, користуючи користуючись появою рослинності, яка може приховати пересування і особового складу, і техніки.
4: Розпустилося досить багато листя, тому противник почав більш активно переміщатися як на тимчасово окупованих територіях, так і за лінією державного кордону. Але завдяки великому досвіду наших воїнів, ми знаємо, як виявляти і знищувати ворога в будь-яких умовах, за будь-якої погоди, що успішно і робимо. Лінія бойового зіткнення моніториться зараз цілодобово, і не тільки візуально з коптерів, це ще й інші засоби розвідки, дуже різноманітні. Кілзона все ще поступово розширюється, через лінію кордону літають каби, літають ворожі розвідники, літають дрони з бойовою частиною, намагаються здійснювати якусь свою логістику, розширяти свої зони впливу так звані.
2: І додам, що станом на 16-ту годину сьогодні від початку доби між силами оборони України і російськими військами відбулося 52 бої зіткнення. Про це Генштаб повідомив у Фейсбук. Найбільше росіяни тиснуть, як і раніше, на Покровському напрямку. Там наші воїни відбили 14 атак. 9 штурмів ЗСУ зупинили від початку доби на Гуляйпільському відтинку фронту. Сервери нової пошти атакували хакери. Через масовану DDoS-атаку у роботі сервісів компанії можуть виникати тимчасові затримки, повідомляється в офіційному телеграм-каналі нової пошти. У компанії підтвердили, що зафіксували втручання у роботу систем. Фахівці зазначили, ситуація під повним контролем. IT-команда вже розпочала заходи з протидії атаці. А для забезпечення стабільності послуг фахівці запустили резервні схеми роботи нової пошти. Українцям сьогодні почали виплачувати паливний кешбек. Про це йдеться на сайті додатку «Дія», зазначається. Програмою вже скористалися понад 2 мільйони людей, серед них більше 90%. Це власники автівок бюджетного сегменту, машини віком 10-20 років із об'ємом двигуна до 2,5 мільйонів літрів. До програми долучилися понад 220 мереж АЗС по всій країні. І це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа. Коротко про погоду. На завтра на Київщині синоптики прогнозують часом дощ у другій половині дня. Температура у Київській області вночі 12-15 градусів, вдень 22-25 градусів. І у Києві 8 травня вдень до плюс 25. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.